0: i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
1: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
1: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
1: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val.

0: Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
1: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
2: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
2: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika za ovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući

0: da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju

0: na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, dobar dan. I am back. 6 sati, 2 minute, brzo prođu 2 tjedna i evo nas opet zajedno. Nije mi mrsko, bilo mi je lijepo, ali nije mi ni mrsko što se družimo. Volim radio, volim vas, pa eto, tako ćemo onda. Evo nas, stigli smo do ponedjeljka, predzadnji dan lipnja mjeseca, a gori kamen na kamenu. Dobro, dobro, mi smo malo i stariji, pa nam možda malo više to tako utječe, Johnny. Utječe li? Utječe, čini mi se svima. Johnny Lešević za tonskim pultom, Mladić Ćosić, bira vam glazbu, ja sam Marija Laptalo. Ušla sam na autobus, svirali su Cigani Čergari, ako se po jutru da vam poznaje, dobro. Evo ga sad Oliver Dragojević, kapetan bez brada. Dobro jutro, dobar dan.

0: Lade Bira Tanita Tikara mi je otpjevala otkad je nisam čula. I neka, svako malo onda te podsjeti na neke one dane. Jeste vi imali one dane? Mi jesmo. Mislim da smo imali one dane. U svakom slučaju preći ćemo na Gorana, Goran Bare, moja jedina. Prije toga u 6:16. Pa ovako sad, na mobitelu mi piše 28. DHMZ kaže mjerenje u 5, što je bilo prije uru vremena 26. Pa ako ćemo to nekako na sredinu, negdje smo na 27, iako djeluje da smo na 307, ali dobro, nećemo se žaliti. More je zadnje mjerenje jučer u 5 popodne bilo 26 stupnjeva, tako da ko može buć, ko ne može, ne može. Moja jedina, dobro jutro.
1: Kad sunce zađe

Tako Zoran Predin pjeva Arsena. Imamo obavijest Elektrojuga, dragi slušatelji, ako ste u Vrbici, onda vam davam na znanje. Od 8.5 do 14 danas ste bez struje. Znači, Vrbica od 8.5 do 14 bez struje. Nastavljamo uz Black. I našla sam ušpagu 5 eura. Dobro.

U 6.32 još uvijek na DHMZ-u stoji da smo na 26, na mobitelu 28, pa smo se dogovorili da ćemo to nekako u 27 pretvoriti. Što se struje tiče, od 9 do podne naselje Babino Polje na otoku Mljetu bez. Znači, Babino Polje na Mljetu od 9 do podne bez struje.

Ne mogu vratiti vrijeme, ali mogu vam reći koliko je. 6.48, u 55 imamo mrežu, onda smo na jutarnjoj kronici, pa ćemo ponovo s nekim informacijama iz ovog našeg dubrovačkog studija.

0: HR Mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kad je stvarno hitno
9: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svude oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
15: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom, temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovu cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
4: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviša upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
5: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
6: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
4: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
4: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne ali vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
4: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako, pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
4: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav

0: Mikec.
1: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve imamo na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
5: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
6: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
7: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
6: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
7: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
6: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
8: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
6: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
8: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
9: Jutarnja kronika.
2: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Otfranolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
10: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona jest bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
2: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
9: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
5: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
5: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
5: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
11: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je preskonferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
12: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
11: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
12: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
11: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
13: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Sigur u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
14: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio:
15: "Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzo pretost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi."
14: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplja je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
16: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja, Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
16: Oglasi.
19: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
17: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobro jutro, dobro jutro. Evo nas, Đoni Lešević, Ladić Osić i Marija Laptalo. Pult, muzika, glas, tako nekako. Očale imamo, dakle vidimo sve što danas radimo. Nadam se da ćete sve što ste zamislili danas odraditi uspješno. Robi, pa Jakov, Jozinović. Dobro jutro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. lipnja. Blagdan je svetih apostola Petra i Pavla, najstariji državni blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, za koji znamo da je ponio i spomen na spas od kužne pohare, koja je preko Lopuda 1416. stigla u grad. Današnji blagdan svetih apostola Petra i Pavla slavi se kao svetkovina i naslov župne crkve u Čari, Trpnju, Zaton Dolima i u župi svetoga Petra u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar i Pavao, Krešimir i Petra. Na današnji dan, ratne 1992. godine, na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, dogodio se jedan od najtežih topničkih napada na grad i cijelu užu okolicu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Svečani čin koji se dogodio 29. lipnja na dan svetog Petra i Pavla 1197. godine, kada je dio nasljednika dubrovačkog plemića Savina predao crkvu Svete Marije u Rožatu Lokrumskom samostanu, što potvrđuju tadašnji knez Lukar sa sucima, plemstvom i pukom, zbio se prema dokumentu u gradu u crkvi Svete Marije, u kojoj se kaže da je to majka crkva. Tu se dakle može pomisliti ne na najstariju crkvu u Dubrovniku, katedralu u Kaštelu, u najstarijem dijelu grada, već na novu, majku crkvu katedralu, građenu već izvan opsega starog grada, na njenoj sadašnjoj lokaciji. Ona je dakle 1197. morala biti toliko gotova da se u njoj obavljalo bogoslužje.
0: Zbog humske zemlje 1318. došlo je do sukoba između Bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina. U lipnju te godine rat se vodio u blizini Dubrovnika, te u strahu da se borba ne prenese na dubrovačko tlo i kako bi se zaštitio grad, malo vijeće zaključuje 29. lipnja te 1318. godine da naročito treba štititi tvrđavu Lovrjenac. Dubrovačka vlada tijekom 1319. čak je i posredovala da među njima dođe do mira. Iz odluka dubrovačkih vijeća vidimo kako je vlada te godine iščekivala Bana Mladena II. U Dubrovniku, a podnijela i nacrt mirovnog ugovora. Nacrt, nažalost, nije sačuvan, ali kasniji pisac John Rastić zapisao je da je Ban Mladen osobno došao u Dubrovnik, a u ime kralja Uroša II. Milutina knez Đorđe, te da je među njima sklopljen mir.
2: Dubrovačka vlada strogo je branila da Vlasi dolaze na ispašu u Primorje i u Konavle i da se tu nastanjuju. Ponekad je razlog bilo nepovjerenje, a ponekad jer su susjedni vladari bili protiv toga da seljaci napuštaju njihov teritorij i naseljuju se na dubrovačkom području. Tako 1419. u trenutku kad ustupa svoju polovicu Konavala Dubrovčanima Sandalj Hranić, traži od dubrovačke vlade da ne dopušta ljudima iz Vrsinja i Dračevice da se naseljavaju u Konavlima. U svojoj povelji izdanoj Sandalju Hraniću 29. lipnja 1419. godine dubrovačka vlada tome udovoljava te svečano obećava da neće primiti u Konavle nijednog čovjeka vojvode Sandalja, njegove braće i potomstva im, također ni Vrsinjane ni Dračevićane. U svojoj povelji 28. veljače 1445. godine dubrovačka vlada na zahtjev vojvode Stjepana Vukčića proširuje tu svoju zabranu i na svakog Trebinjanina.
0: 29. lipnja 1631. godine izdato je naređenje da se sve obitelji iz predgrađa povuku u grad, a državnim namještenicima zabranjuje se prenoćiti izvan gradskih zidina. Ova je odluka uslijedila samo 6 dana nakon nemiloga incidenta, kada je venecijanski kapetan zaljeva Grimani došao pod Lokrum, iskrcao 200 ljudi, dao zapaliti kućicu pred vratima lazareta i započeo pripreme za utvrđivanje otoka. Na to su dubrovačke tvrđave otvorile topovsku paljbu na Lokrum, a Mlečani, iako ih je brdo na Lokrumu branilo i štitilo, pobjegli su glavom bez obzira. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 29. lipnja 1932. godine u Splitu je umro istaknuti kipar Ivan Rendić, važan i za Dubrovnik, jer je 1893. izradio brončani spomenik Ivana Gundulića, a njegovo djelo je i Amerlingova fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka na Brsaljama iz 1900. godine.
2: 29. lipnja 2006. godine u Zagrebu je umrla Katica Benc-Bošković, etnologinja, kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, za koji je skupila vrijedan etnografski materijal, posebice iz rodnih joj konavala, proučavala narodne nošnje, tekstilno rukotvorstvo, pokladne običaje, napose maske, te svadbene običaje konavala.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 29. lipnja ratne 1992. godine, na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, dogodio se žestoki topnički napad iz Trebinske općine po gradu i cijeloj njegovoj užoj okolici. Znak opće opasnosti oglašen je u 14 sati i 20 minuta, a napad je trajao do 20 sati. Granate su padale posvuda. Tragična bilanca napada toga ratnog dubrovačkog dana je 4 poginulih i 16 ranjenih civila.
2: Od granate koja je pala u blizini hotela Imperial poginuli su izbjeglice iz Župe Dubrovačke, Anton Kisić iz mjesta Makoše, Marija Kneko iz Dubrovnika i maloljetni 16-godišnji Luka Lukšić iz Mlina, dok je kao pripadnik civilne zaštite poginuo Milo Brajević.
0: Ponovno su pogođeni mnogi kulturni spomenici unutar gradskih zidina, kao i izvan grada. Među njima su Franjevački samostan, biskupija, tvrđave, Lovrjenac, Revelin i Minčeta, samostan sestara službenica Milosrđa, veliki broj zgrada unutar i izvan gradskih zidina, kao i same gradske zidine na više mjesta, te brojne kule i stražarnice iz njihova nekadašnjeg obrambenog sklopa, kule Svete Katarine, Svetoga Frana i Svete Barbare. Pogođeno je više zgrada i u Lapadu. Svi njihovi topovi, koliko god bili razorni i ubojiti, ne mogu uništiti kamen u koji su upisana naša stoljeća, zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: i o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i generalnog urbanističkog plana grada, te strateškim studijama o utjecaju na okoliš u procesu donošenja nove prostorno-planske dokumentacije. Javni uvid trajat će od danas 29. lipnja do 28. srpnja u prostorima sveučilišta u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41, bivša stara bolnica. Cjelokupna dokumentacija bit će objavljena i na službenim mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Međelija. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo što je o svevremenoj temi iz Držićeva pera, ali i interpretaciji lika, rekao Frano Mašković, ovo ljetni skup.
1: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, evo baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta i održana je sinoć u Atriju Kneževa dvora. Ovogodišnji festival posvećen je uspomeni na njegova utemeljitelja, zaljubljenika u glazbu i dugogodišnjeg urednika i suradnika Radio Dubrovnika Vida Peručića. Povodom te emotivne note njegova kći Doris Peručić.
2: Ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo. I zadnjih godina je, mogu reći da zadnje godine života posvetio ovom festivalu, imao je brojne ideje, on je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla. On je ovo radio sa strašću, ovo mu bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo, nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo evo i uspjeli.
0: U Potomju u 19 sati počinje festival Dingača. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje, Gradska glazba Metković i Band Bolero. U organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet Jurija Marijaša, umjetnika iz Ukrajine. Izložba će biti otvorena do 9. srpnja. Vremenska prognoza za danas: sunčano i vrlo vruće, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake moguće pokoj pljusak s grmljavinom uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u noći će okrenuti na buru. More malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Đoni Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Iz Njujorka ćemo, dragi slušatelji, na državne i gradske prometnice i pokoj granični prijelaz. Idemo u Zagreb telefonom. Hrvatski autoklub Zvijezdana Horvat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Možda i nije telefonom, ali ne znam kako se ovo drugo zove, tako da nema veze. Za slušatelje, važno da smo tu. Kako se vozimo?
1: Pa vozimo se dobro, što će nama New York, nama su naše gužve draže.
0: Da, da.
1: Danas smo nastavili uglavnom s prometnom slikom podjednakom kao i tijekom vikenda. Gužve su od ranog jutra na našim cestama. Dinamično je ne samo u gradskom prometu, već prometa ima i na pojedinim dionicama autocesta, a isto tako i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, što znači da smo pokrili sve uz granične prijelaze. Jasno je da će danas u prometu biti vrlo kaotično, stoga se za to treba pripremiti. Gužva sama po sebi najčešće nije problem, no vrlo su česti izvanredni prometni događaji u takvim okolnostima, pa vozače moramo pozvati na dodatan oprez i strpljenje, svakako ih podsjetiti da poštuju ograničenja i prometne propise, osobito ograničenje brzine, te da osobito oprezno voze na autocestama gdje su brzine veće, a dakako zbog kolona i gužvi treba pratiti ritam prometa i voziti ujednačenom brzinom. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Uglavnom su oko sat vremena ili nešto manje, no mijenjat će se tijekom dana, pa se svakako informirajte putujete li kasnije. U prometu teretnih vozila čekanja su više satna, i to na onim uobičajenim graničnim prijelazima. Za sada su također gužve veće na ulasku u Hrvatsku. Još ćemo dodati da je redovita situacija u pomorskom prometu. Za sada nema gužvi u trajektnim lukama i pristaništima, no još je rano i ima vremena i za to. Pa eto, svakako ćemo svima poželjeti da budu strpljivi i pozorni u prometu zbog brojnih radova i dodatnih ograničenja koja su tijekom dana moguća. Svakako se pripremite i na visoke temperature i na zahtjevan put ako vozite na dužim relacijama, a isto tako uz dobru informaciju nadam se da će put biti i ugodan i siguran.
0: Pridružujemo se željama, rekli ste ima vremena za sve, imamo vremena. S obzirom da ja našim slušateljima uvijek ispunim želje, onda ću moliti i sve vozače, vidim da u radarskoj postoje neka upozorenja, da već jurite, nemojte. Idemo pomalo danas. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama, čujemo se, sretan put svima.
0: Do slušanja.

Vaša želja nama skoro zapovijed. Imali smo dvije želje za istu pjesmu, pa ćemo je ispuniti, zašto ne. Pretpostavljam da vas još želi čuti upravo ovu. Reci da još nije kasno i Petar Brkljačić. Tamo gdje šaljemo pjesmu, želimo i dobre nalaze. Svima će nam onda biti ljepše. Nije kasno, 8 i kvarat, ide pjesma.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Taxi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: A kad smo već kao Radio Dubrovnik, džir koji traje, onda moramo i džiravat. Emisiju Županijski džir ljeti nemamo, ali ćemo zato u prijepodnevnim programima malo po županiji prođirati i vidjeti gdje se što događa. Orebić nam je destinacija za ovo jutro, za ovaj dan. Marko Galijot iz turističke zajednice općine Orebić nas čeka. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Imate za velike, male, srednje, vesele, nevesele, za svakoga ponešto programa.
1: Tako, evo ovaj tjedan je jedan sadržajan raznolik tjedan događanja u općini Orebić za sve generacije, od gastro manifestacija, kulturnih događanja, glazbenih večeri, likovnih radionica, večeras je u Potomju se održava festival Dingešna, odnosno njihova fešta Svetog Petra i Pavla s početkom od 19 sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje i Gradska glazba Metković, nakon čega slijedi zabavni program uz band Bolero, a posjetitelji očekuje i bogata ponuda hrane i pića, te prilika za uživanje naravno vrhunskim vinama Dingeša i domaćoj atmosferi. A večeras u Orebiću je i vođena tura, kao i svaki ponedjeljak, koju vodi iskusna vozička Lidija Starašinić. Polazak je ispred zgrade općine Orebić u 20 sati, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, te će svim posjetiteljima pružiti priliku za upoznavanje bogate pomorske povijesti Orebića.
0: Rekao si, samo ću pitati, svakog ponedjeljka, znači ovo možemo očekivati, ako ne stignemo danas, onda i sljedeći u uvođenu turu.
1: Tako je, svaki ponedjeljak, jedino, evo, ja uvijek kažem, pratite našu web stranicu, jedino se mijenja satnica s obzirom kako pada dan, tako da evo večeras je u 8 sati ispred zgrade općine. Evo još danas se i otvara i izložba slika Raznolik svijet umjetnika Jurija Marijaša iz Ukrajine, a izložba će biti otvorena sve do 9. srpnja. Izložbu možete pogledati u crkvi Nuncijati u Orebiću, to je mala crkva na šetnici uz obalu.
0: Evo ovako, onda preskačemo utorak, kako ste kušali puno dingeća, idemo na srijedu, utorak se onda odmorite.
1: Utorak ćemo se malo odmoriti, tako je, a u srijedu 1. srpnja je naravno Sukus i Pelješta, manifestacija koja se održava svake srijede. Početak je u 8 sati na trgu Mimbeli u Orebiću, a posjetitelji naravno očekuju vrhunska pelješka vina, domaći proizvodi lokalnih OPG-ova i humanitarni štand Lige protiv raka. Za glazbeni dio programa ove srijede bit će zadužen Ben Marinero sa svojim prepoznatljivim dalmatinskim zvukom.
0: Onda nema odmora, ako ste okusili previše, idemo odmah na četvrtak.
1: Tako je, u četvrtak 2. srpnja za sve ljubitelje klasične glazbe moće uživati u koncertu Dua Ariosa u crkvi Nuncijati, to je, kao što sam rekao, crkva u šetnicu uz obalu. Početak je u 21 sat, a nastupit će Tomislav Žerovnik na gitari i Barbara Čorak na flauti.
0: Pa utakmica? Četvrtka na petak, pa idemo na subotu.
1: Tako je, na subotu 4. srpnja u prostoru Kuventa u Vignju održat će se likovna radionica za djecu u organizaciji Udruge Hrvatski dom Viganj, a svi detalji bit će objavljeni danas na društvenim mrežama udruge. Tjedan ćemo zaključiti sa zvucima Dalmacije, koji tijekom ljeta svake nedjelje donose večeri tradicionalne dalmatinske pjesme. U nedjelju 5. srpnja u 20. sati u crkvi Nuncijati nastupit će Klapa Geta.
0: Kad sam već spomenula utakmice, navijali se u Orebiću?
1: Naravno, evo, zastave, kockice su na svakom koraku.
0: Negdje ćemo onda moći, ako se zatečemo, i pogledati ovu utakmicu?
1: Naravno, evo, kafići su otvoreni, promijenili su, ja mislim, općina je dala dozvolu, naravno, za radno vrijeme, tako da...
0: Svi smo duže, utakmice na auru, treba je dočekat samo. Dokad će vam trajati ovi programi? Jesu cijelo ljeto, možemo, dakle, kad god dođemo zapravo u Orebić, kroz ljeto nešto će se događati?
1: Je, kroz cijelo ljeto nešto događa, bit će još, ajmo reći, od

0: polovice sedmog biće još i ribarskih večeri, kreću, a inače svake srijede su okusi Pelješca, nedjeljom su Zvuci Dalmacije, ponedjeljak je vođena tura i bit će tu još i velikih koncerata, ali evo o tome još nekim sljedećim javljanjima.
1: I dobrog vjetra u Vignju za jedrenje kao i uvijek. Što se gosta tiče, jeste zadovoljni? Imali gosti?
0: Mi smo zadovoljni, to je otprilike nešto slično kao i lani. Trenutno se odmara oko 7000 gostiju, to su gosti uglavnom iz Poljske, Slovenije, BiH i Njemačke, a većina ih je u objektima domaćinstvu, odnosno apartmanima, kampovima i hotelima.
1: Hvala, znači, Festival Dingača 19 sati, pa je vođena tura kroz stari dio Orebića 20 sati i izložba Raznolik svijet također danas.
0: U onda idemo, satima.
1: Onda idemo na srijedu, Okusi Pelješca, četvrtak koncert Duariozo, subota likovna radionica za djecu, Zvuci Dalmacije zaključit će program u nedjelju, za ovaj tjedan naravno. Pa tako, ćemo se onda čuti, da, kad bude sljedeći. Hvala puno Marko, dobru zabavu svima želim, dobre goste i na opće zadovoljstvo.
0: Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

Srebrni i grupa Flera. Ako vas pitam, možete li se sjetiti koliko je stara pjesma, iako vam se para od neki dan. Neki dan vam je bio prije 26 godina. A onda ću vam reći Silente i Lovac na čudesa, pa će vam se možda to parat od prekičer. Da, 13 godina. Uživajte u pjesmi Lovac na čudesa. Prolaze, prolaze, držmo ih.

0: Ja sam Ori, vrlo bi se rado, vjerujte mi, pružila u neki hlod pod neko stablo, a gošća mi je Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica, koja će mi to i omogućiti. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mara. Lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Tako je, u četvrtak 2. srpnja Dubrovačke knjižnice uz podršku grada i Ministarstva kulture sele se iz zatvorenih prostora ravno u prirodu. Naš predivan park u Čokolinu na Montovjerni na jedan će dan postati velika zelena čitaonica na otvorenom. U sklopu knjiga pod stablima pripremili smo cjelodnevni program u kojem će uživati apsolutno sve generacije. Krećemo u jutarnjim satima, točnije u 10 sati, programom za naše najmlađe. Poznata književnica i knjižničarka Renata Zlatković predstavit će svoju terapeutsko-edukativnu slikovnicu Nosonja. Riječ je o toploj priči, o Mravojedu Adrijanu, kroz koju će djeca na jednostavan način učiti o prihvaćanju različitosti i razvoju samopouzdanja. Odmah nakon priče, naši umjetnici Robert Kralj i Marta Bače vode likovno kreativnu radionicu.
0: Znači, također, jutro je za najmlađe.
1: Jutro je uvijek za najmlađe. Prvo ćemo malo čitati, pa ćemo malo raditi na kreativi, izradit ćemo nešto što mogu mladi ponijeti doma za uspomenu sa knjigama pod stablima.
0: I onda smo u 19 s nešto malo starima, mrcu.
1: Jesmo, ali također od 10 ujutro pa sve do 20 sati na večer park je opremljen mnoštvom knjiga koje možete slobodno listati i čitati pod krošnjama, a organiziramo i našu već tradicionalnu akciju Knjiga na dar, što znači da svaki posjetitelj može odabrati neku od ponuđenih knjiga i ponijeti ih kući. Pa tako se nadamo da ćete udomiti nešto knjiga za svoju ljetnu kolekciju.
0: Kolekcija proljeće, ljeto, knjiga, zašto ne? Ovdje, znači, nismo, da ne bi bilo zabune, pozvani i donijeti svoje neke knjige za pa ostaviti eventualno za razmjenjivati. Knjige su već tu, od 10 do 20 i jednu možemo uzeti.
1: Tako je. A što kažeš, kasnije imamo sadržaje za mlade i odrasle, za savršen završetak dana u 19 sati, kad sunce malo popusti. U goste nam stiže Rozi Kugli, jedna od najhrabrijih i najutjecajnijih autorica domaće scene. Rozi je inače diplomirana pravnica koja inspiraciju za svoje napete psihološke romane često pronalazi u sudskim dosjeima, a našoj publici je poznata i kao autorica biografija hrvatskih sportskih velikana poput Janice Kostelić i braće Sinković. Očekuje nas večer puno britkog humora, razgovora o njezinoj novoj biblioteci pod nazivom Knjige koje mijenjaju svijet, i priča iza kulisa koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Tako da, Mare, plan za četvrtak 2. srpnja je jasan. Donesite dobro raspoloženje, dođite u park u Čokolinu i vidimo se pod stablima, nadam se.
0: I treba naravno ovaj dan produžiti što je moguće duže, onda nam je utakmica na Uru, ostat budan, evo vam sadržaja za cijeli dan. Je. Dokad bi mogla potrajati ova večer u Čokolinu, pod stablima?
1: Pa mogla bi potrajati do 8 i po, ovisi koliko će biti zainteresirani, koliko će biti pitanja, koliko uspijemo autoricu
0: animirati.
1: Tako je.
0: Ovo je treće čitanje već pod stablima.
1: Tako
0: za
1: je,
0: ovu godinu.
1: Zupi, bili smo u Mokošici, očekuje nas još ponešto knjiga pod stablima na području grada i Lokruma. Cavtad bi isto trebao biti. Sve ćete biti obavješteni.
0: Za ovaj ciklus. Važi, najavljivat ćemo i te ostale cikluse. Ljudi su još uvijek zainteresirani, pretpostavljam, za ove knjige pod stablima. Prva dva posjećena čitanje.
1: Pa, ljudi su zainteresirani. Imali smo prekrasan književni susret s Danijelom Crljen. Malo nas je uhvatila kiša, ali nekako to nije uništilo atmosferu, ani skratilo književni susret. Bilo je nešto programa i za djecu. Došlo nam je autorica slikovnice Puš koji je promijenio svoju kućicu, koja je nakon predstavljanja slikovnice isto imala kreativne radionice. Bilo je zanimljivo. Evo, stvarno, bilo je zanimljivo.
0: Idemo danas do 37, predviđaju nam meteorolozi, a onda jednako tako je predviđeno da će nam temperature, sad ako ja reći, malo padat. Neće malo padat, nego će biti malo podnošljivije tamo negdje od srijede, pa četvrtak taman za pod stabla. Hvala na najavi. I vidimo se u Čokolinu.
1: Hvala velika, Mare, vidimo se.
0: S nama je, dragi slušatelji, iz Dubrovačke knjižnice bila Andreja Bralić-Paljetak i vidimo se naravno.

0: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje u javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i generalnog urbanističkog plana grada te strateškim studijama o utjecaju na okoliš u procesu donošenja nove prostorno-planske dokumentacije. Javni uvid trajat će od danas 29. lipnja do 28. srpnja u prostorima Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41, bivša stara bolnica. Cjelokupna dokumentacija bit će objavljena i na službenim mrežnim stranicama grada. Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo što je o svevremenoj temi iz Držićeva pera, ali i interpretaciji lika rekao Frano Mašković, ovo ljetni skup.
1: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu. Tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. Tako da ogromno veselje i prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igre.

0: danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: Druga koncertna večer ovogodišnjeg Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera pod nazivom Magični trenuci, film, musical, opereta i održane sinoć u Atriju Kneževa dvora. Ovogodišnji festival posvećen je uspomeni na njegova utemeljitelja, zaljubljenika u glazbu i dugogodišnjeg urednika i suradnika Radio Dubrovnika Vida Peručića. Povodom te emotivne note njegova kći Doris Peručić.
2: Ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo. I zadnjih godina je, mogu reći da zadnje godine života posvetio ovom festivalu. Imao je brojne ideje. On je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla. On je ovo radio sa strašću, ovo mu bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo evo i uspjeli.
1: U Potomju u 19 sati počinje festival Dingača. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje, Gradska glazba Metković i Bend Bolero. U organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet Jurija Marijaša, umjetnika iz Ukrajine. Izložba će biti otvorena do 9. srpnja. Vremenska prognoza za danas: sunčano i vrlo vruće, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake mogući pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar u noći će okrenuti na buru. More malo valovito, poslije podne i umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
3: Ritam sporta.

Dobar vam dan, poštovani prijatelji sporta, drage sportašice i sportaši, dobrodošli u emisiju Ritam sporta. U idućih malo manje od sat vremena govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Bili smo za vikende na Korčuli, gdje su mlađi juniori vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje osvojili naslov pobjednika Kupa Hrvatske. Govorimo i o novostima u košarkaškom klubu Dubrovnik, ali i brojnim malonogometnim turnirima na širem dubrovačkom području. To naravno nije sve i zato ostanite s nama. Glazbu bira Ladi Ćosić, tonski realizator je Johnny Lešević, a emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Uz najbolju domaću glazbu počinje Ritam sporta.

0: Naravno, poštovani slušatelji, počinjemo nogometom jer Hrvatska je pobjedom protiv Gane 2-1 u Filadelfiji osvojila drugo mjesto u grupi i tako izborila pravo nastupa u 16. finala svjetskog prvenstva. Pobjednik grupe je Engleska koja je u posljednjem kolu golovima u drugom poluvremenu slavila protiv Paname 2-0. Hrvatska će za plasman u osminu finala igrati protiv Portugala u Torontu i to u petak u 1 sat ujutro po našem vremenu. Poslušajmo našeg izbornika Zlatka Dalića.
1: Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Imali smo tu Englesku koju smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola. Sigurno. Druga Panama, malo grč, malo strah, malo nešto bez puno dobre igre. I evo na kraju Gana je bila najbolja utakmica i u svakom smislu pobjeda. Idemo dalje, zaboravite ovo što je prošlo, što je bilo i okrenem se Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobjedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško. Nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupu, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa.
0: Nadamo se da neće na kraju biti ništa, vjerujemo u naše nogometaše koji su nas već toliko puta razveselili. A na svjetskom nogometnom prvenstvu sinoć smo dobili i prvog putnika u osminu finala. To je Kanada koja je u Los Angelesu pobijedila Južnu Afriku pogotkom Eustakija u 92. minuti. Danas ili sutra rano ujutro na rasporedu su 3 susreta. Program počinje u 19 sati utakmicom Brazila i Japana. U 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka, Paragvaj, a u 3 sata ujutro Nizozemska i Maroko. Sada su već utakmice na ispadanja, 3 odlične utakmice danas na programu. Bit će zanimljivo pogledati tko će biti bolji. Ostali parovi 16. finala su Norveška obala Slonovače, Francuska Švedska, Meksiko Ekvador, Engleska Demokratska Republika Kongo, Belgija Senegal, Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina, Španjolska, Austrija, Švicarska, Alžir, Australija, Egipat i naravno Hrvatska, Portugal. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije.

0: Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobjednici su završnog turnira Kupa Hrvatske za mlađe juniore. Na turniru koji se ovdje na Korčuli igra od četvrtka do nedjelje, jugaši su u finalu bili bolji od splitskog Mornara 14-8. Neposredno nakon završetka finala ovdje ispred bazena Gojko Arneri u društvu sam trenera Juga Miha Bobića. Gospodine Bobiću, čestitke na naslovu, možda rezultatski neizvjesnije polufinale kada je Zagrebačka Mladost na kraju treće četvrtine došla na 8-8, početkom četvrte bilo je i 9-9, ali na kraju zaslužen naslov jugašima koji su tijekom cijelog turnira pokazali najviše.
1: Pa slažem se s vama, mislim, i jesmo pokazali tokom cijelog turnira, bili smo konstantni. Možda prve tri utakmice u samoj grupi i ona je bila po mom viđenju možda malo, nazovimo, lošija po navodnike, ali tu smo se polako odizali, nismo imali pripremnih utakmica osim s našim juniorima što treniramo. A već u polufinalu s Mladosti imali smo ipak jedan dug, je doma smo izgubili prvenstvo Hrvatske, finalnu utakmicu apsolutno zasluženo smo izgubili, a ovdje smo imali nekako prema sebi i zbog treninga i svega taj dug da, i mislim da smo odradili odlično. Odlično smo krenuli, isto kao i danas, tako je bilo ono jučer 4-0, mislim da smo to nekako održavali. Mladosti smo imali jedan pad igre, ali opet se pokaza nekakva širine, čini mi se smo bili širi što tiče cijele ekipe. Imam 14 baš podjednakih igrača, pa onda malo više rotiraš, vjerojatno malo više nego ostale ekipe. A danas, mislim, utakmica je bila slična. Zasluženo, apsolutno smo mi prvaci na Kupu Hrvatske, ali čini mi se da smo vraćali Mornara tokom cijelog reda. Stalo je bilo ovo sad još ovaj da završimo, stalo smo ih vraćali, mislim, iz naših nekih loših odluka u datim trenucima, pogotovo na polu, puno kontrafaula, bačenih lopta, ono, oni su čekali da završi, a mi smo ih vraćali život. A mislim da ovaj rezultat na kraju krajeva i realan.
0: Došao je Mornar na 10-8, ali nakon toga ponovno vaša mini serija i pobjednik je bio riješen. Dva pojedinačna priznanja, Luko Vezelić najbolji golman završnog turnira, Roko Koncul najbolji igrač, Stasiti centar Juga, Jugova budućnost.
1: Pa jes, mislim da je onaj, prvo da krenemo s Lukom, Luko je već jedna konstanta ovim mlađim uzrastima, ne znam koliko ko prati, ali on je manje više vazda bio proglašen najboljim golmanom kroz mlađu uzrast još kada je bio u Cavtata, evo sad je već u Juga i to pokaziva, to je ipak nekakav dokaz nekakvog i njegovog rada, talenta i sve ono što pruža, a za Roka mi je iznimno drago jer je pokazao stvarno na ovom turniru, bio je onako centar, nadam se za buduće Juga i da ćemo na ovakve igrače više računati, da se nakon nekog dobuda ponovo dogodi jedan pravi Stasiti centar.
0: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i proslavite naslov.
1: Hvala.
0: Bio je to Jugov trener Miho Bobić jučer s Korčule, a vrijedi spomenuti sve jugaše koji su igrali u finalu Kupa Hrvatske za mlađe juniore na bazenu Gojko Arneri u Korčuli. To su redom Luko Vezelić, Franko Savinović, Marko Ivaniš, Petar Lončarić, Roko Koncul, Lovro Medo, Nikša Matičević, Gabriel Brajica, Vlaho Rajčević, Ivano Tonković, Luka Dimnić, Luka Botić, Petar Vezelić i Marino Grbešić. Uz trenera Miha Bobića na klupi je bio i pomoćni trener Pavo Marković. Jugašima u čast slijedi ovaj glazbeni broj, a potom ćemo čuti još jedan vaterpolski razgovor koji smo snimili jučer u Korčuli. Još jednom čestitke vaterpolistima Juga na osvajanju Kupa Hrvatske u uzrastu mlađih juniora.

0: Poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, završni turnir Kupa Hrvatske za mlađe juniore ovdje na Korčuli pratio je naš proslavljeni vaterpolist, olimpijski pobjednik iz Seula 1988. godine Dubravko Šimenc. Kako vam je ovo izgledalo sve na Korčuli? Prvo mjesto Jug, drugo mjesto Mornar, treća Zagrebačka Mladost.
1: Pa lijepo, evo početak turističke sezone, nekako se zahuktava, vruće je, ali smo na prekrasnoj lokaciji ovdje na Korčuli, na bazenu Gojko Arneri. Mlađi juniori, još malo, od 2-3 godine, mislim da ćemo većinu ovih gledati u onom pravom seniorskom vaterpolu. Apsolutno zasluženo pobjednik Jug. Moja Mladost je možda malo podbacila, ali su ipak osvojili brončanu medalju. Mornar drugi. To su nekako tri momčadi koje već godinama predstavljaju najbolje što se tiče mlađih dobnih skupina u Hrvatskoj. Dakle, dobro se radi. Miho Bobić, legendarni trener mlađih selekcija u Juga, Ratko Štritov i naravno Mario Oreb. Bilo mi lijepo susret te stare prijatelje, kolege i opće ljubitelje vaterpola. Naravno, hvala roditeljima što svoju djecu svaki dan voze na bazen i da se djeca bave ovim teškim sportom, ali uspješnim i po medaljama najtrofejnijim u Hrvatskoj. Gore glavu, čeka nas prvo prije svega nova školska godina, a naravno onda nove klubske obaveze i nadam se da ću ove mladiće još dugo, dugo gledati po našim bazenima. Ima kvalitete, a naravno ove godine se očekuje i svjetsko prvenstvo u Zagrebu, tako da na neki način i poziv svim slušateljima i slušateljicama naravno da dođete, da date podršku našim vaterpolistima, tim mladima, što znači apsolutno podrška hrvatskom sportu.
0: Klubska sezona je gotova, razloga za zadovoljstvo imaju seniori Zagrebačke Mladosti, uvjerili bi u finalnoj seriji 3-0 protiv splitskog Jadrana.
1: Nakon dugo godina, evo 3 godine mislim Jadran prvak, ove godine Mladost, neki igrači su već najavili odlazak i odlaze, neki dolaze, to je tako danas u vrhunskom modernom sportu, u toj areni se mijenjaju suparnici, ali dobro, imamo uvijek Juga, uvijek Jadrana, uvijek Mladost. Primjer je dobro radi, nažalost nema dovoljno financija, Šibenik isto tu pokušava. Dobri smo sa bazenima i sa infrastrukturom, kažem, i drago mi je, moram naglasiti da se digu ženski vaterpolo. Evo, naše cure su bile 6 u Europi, treba njima dati podršku. U svakom slučaju, hrvatska vaterpolo obitelj ide dalje, naravno svima koji će na jesen igrati Europu želim uspjeh, da što dalje doguraju, ipak je to jedna uvijek lijepa razlinica hrvatskog sporta u Europi i svijetu.
0: Naši reprezentativci, naši seniori su nas malo razmazili, pa kad bude jedan loši rezultat odmah je, što se događa?
1: Pa ništa, smjena generacije, kao što su neki tu smjenu izvršili prije, neki malo kasnije, perspektivu imamo. Imamo odličan savez koji funkcionira. Kažem, prati malo te selekcije, jako puno tu preko ljeta se događaju turniri i prvenstva. Evo, naši juniori su sad momentalno u Portugalu i tako. Ima tu puno, puno posla, tako da se nadam da će ta nekakva kvaliteta se potvrditi. A to je onaj nama svima cilj olimpijske igre u Los Angelesu. Ima do tada još puno raditi. I naravno, to je sport, gledajte. On nas uči pobjedi porazu i to je osnova sporta. Ja samo vidim da uvijek naši sportaši daju sve od sebe, onda meni srce na mjestu.
0: Hvala lijepo na ovo.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

0: 10 je sati i 36 minuta, u idućim minutama u našoj sportskoj emisiji govorimo o košarkaškom klubu Dubrovnik. Naš sugovornik je šef struke kluba Darko Kunce. Gospodine Kunce, izravno ste u programu Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan Mario i pozdrav tebi i svi slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Bogato ljeto je i pred vama i puno se toga zanimljivog već događalo, o tome ćemo u idućim minutama, ali gospodine Kunce, odlučili ste se napraviti jedan korak naprijed. Košarkaški klub Dubrovnik će igrati FIBA Eurocup. Nakon osvajanja povijesnog četvrtog mjesta u prvenstvu, jer igrali ste polufinale, dobili ste tu priliku da igrate Europu i vraćate se europskim natjecanjima nakon još sezone 2005-2006. Zašto Europa?
1: Pa evo, prvo htio bi naglasiti tu ipak da igrači su, stvari cijeli klub je izborio pravo nastupa u Europi na terenu i odluka je bila uprave da im to i omogućimo da se to i odigra. Svakako će to biti jedan veliki iskorak za klub i organizacijski i financijski, ali eto, mislim da ne bi bilo u redu da smo tu priliku propustili, da ipak odigramo nekoliko utakmica europske vrijednosti u gostnom polju. Tamo će se to i poklopiti sa obnovom naše sportske dvorane, tako da otvaranje sezone očekujemo sredinom 9. mjeseca, ždrijeb je 16. srpnja u Minhenu, tada ćemo točno znati kad igramo, idemo li kvalifikacije ili ćemo direktno u grupu, tako da nešto konkretnije ćemo znati za 15 dana.
0: Vjerujem kako će navijače Dubrovnika najviše zanimati kakva je situacija što se igračkog kadra tiče. Dobra vijest, odlična vijest je da će i dalje iskusni Lukša Andrić nositi dres Dubrovnika.
1: A gledajte, još uvijek nismo definirali moć, a nije to ni blizu. Prvo trebamo zatvoriti financijsku konstrukciju, što će biti vrlo zahtjevan posao. Nadam se da ćemo to do kraja ovoga idućeg mjeseca uspjeti sve posložiti, da ćemo imati jednu konkurentnu momčad za igrati na dvije strane i u Europu i domaće prvenstvo.
0: Možete li nam barem nešto otkriti, hoće li svi igrači koji su igrali prošle sezone ostati u klubu?
1: Po ovom trenutku, nažalost, ne možemo ništa. Jedan dio igrača je pod ugovorom, jedan dio igrača već ima dosta ponuda. Probat ćemo se uključiti u borbu da ih sve zadržimo, što nam je cilj, ali to neće biti onaj lako. U svakom slučaju sve ovisi o financijama i financijskoj strani, koja je u ovom trenutku prioritet u klubu.
0: Znamo što se dogodilo s onim klubovima koji su prošle sezone igrali Europu, tu konkretno mislim na CDVitu Junior, Alkar i Dinamo Zagreb, koji su se na kraju borili za ostanak u Premier ligi. Kako Dubrovnik može napraviti ovo ljeto momčad da izbjegne takvu sudbinu?
1: Pa mislim, u svakom slučaju učit ćemo na tuđim greškama, drugčije ćemo sigurno posložiti prioritete i odnose unutar same momčadi, probat ćemo napraviti to širi roster, dati šansu pogotovo tim europskim utakmicama svima i onaj da imamo malo veću rotaciju. U svakom slučaju dočekat ćemo spremni za to. To ne bi trebao biti problem. Kažem, prvo ovaj financijski dio moramo riješiti da možemo imati sigurno jesen. To će biti zahtjevno i gostovanje, a i ovako smo kao što smo dislocirani u domaćem prvenstvu, tako smo nažalost i u Europi dislocirani. Morat ćemo sigurno dodatni napor uložiti da bi to sve skupo pokrili.
0: Ono što je tradicija u ljetnim mjesecima je međunarodni kamp za mlade košarkašice i košarkaše Libertas. Što nam možete reći od ovogodišnjeg izdanja?
1: Pa evo, ove godine je malo izmijenjeno izdanje s obzirom da je dvorana u Gostom polju u fazi proređenja. Tako da smo morali malo dislocirati terene i ovim putem se stvarno zahvaljujemo osnovnoj školi Marin Držić koja nam je izašla u susret i ustupila nam i dvoranu i vanjski teren, tako da smo uspjeli opet odraditi kamp na jednoj zavidnoj razini kao i svih proteklih godina. Danas je zadnji dan druge smjene i treba naglasiti da je bio 19. po redu i danas do godine očekuje jubilarni 20. i u svakom slučaju napravit ćemo specijalno izdanje kampa i o tome će biti vremena da se o tome priča.
0: Gospodine Kunce, hvala vam lijepa na ovom razgovoru za program Radio Dubrovnika. Nadam se da ćemo što prije saznati i novosti oko igračkog kadra kluba i hvala vam lijepa još jednom na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: Ritam sporta.
1: U današnjem ritmu sporta govorimo i o brojnim malonogometnim turnirima. Ljetni mjeseci su već po običaju vrijeme kada počne brojnih tih turnira po širem dubrovačkom području, pa krenimo redom. Na igralištu osnovne škole Ivan Gundulić u Gružu igra se Dubrovnik kup. Večerašnji program počinje u 19 sati i 50 minuta, a posljednja utakmica programa je u 22 sata i 30 minuta. Sinoć su odigrane utakmice drugog dana turnira na Male Barice Čokolino 2026. a na igralištu Mali Wembley. Današnji program počinje u 19 sati i 20 minuta. Posljednji susret je u 22 sata i 40 minuta. U tijeku je i turnir Konavoskih sela u malom nogometu na igralištu u Ljutoj. Program počinje u 20 sati utakmicom Dubravka Tiha. Potom u 21 sat igraju Obode i Mrcine. U 22 sata susret je Molunat Zastolje Tušići. A u 23 sata posljednja utakmica današnjeg programa igraju Vitaljina i Mečajac. I za kraj ću spomenuti kako večeras počinje tradicionalni malonogometni turnir Župa 2026. Igra se na igralištu ispred stare škole, a prva utakmica je u 20 sati i 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kada ponedjeljkom čujete ove slavonske pjesme za dušu, onda znate da iza ćemo čuti tajnika Županijskog boćarskog saveza Luka Hendića, pa tako će biti i danas. Nećemo prekinuti tradiciju. Luko Hendić je naš sljedeći sugovornik. Dobar vam dan, izravno ste u programu Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, Mario, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju.
0: Luko, prvenstva su završena, ali to ne znači da boćari miruju.
1: Ma ne, gdje da miruju. Čim završe prvenstva, počinju oni naši tradicionalni ljetni boćarski turniri parova. Već su čak dva završena. Počelo se, prvi je turnir bio u Vodovađi, a drugi je, evo, sinoć je bilo finale na Obodu. Trenutno se igra turnir pod Rašicom. Idemo redom, Vodovađu. Osvojili su Srećko Baju, Niko Sukno i Pero Nadramija. Jedan odlično organiziran turnir, bilo je jako lijepo, odlične igre, odlična spiza, tako da je dosta ljudi posjetilo turnir. Samom završnici bilo je na početku 48 parova, jako puno, ali s obzirom da se igralo na 4 staze svako veče, tako da je to, osim kad je bila završnice, tako da se dosta brzo odigrao turnir. Polufinale, rezultati polufinala: Pero Šiša, Ivan Pulić, Srećko Baju, Niko Sukno 5-13, Mario Baju, Ivica Antunović, drugi polufinalni par, protiv Srećka Čupića, Luka Keleza 5-13, i u samom finalu Srećko Baju, Niko Sukno, Srećko Šupić, Luka Kelez, rezultat 13-6. Ponavljam još jednom, odlična organizacija u ime Boćarskog kluba Mladinac, gdje je glavni lik bio Pao Švago, koji je pripremao dobru hranu, a ekipa Mladinca je radila vrhunski turnir. Drugi turnir sinoć završen na Obodu. Pobjeda Marija Baja, Stjepa Memunića i Damira Miloševića u polufinalu. Luka Kelez, Miro Grbešić, Stjepo Memunić, Damir Milošević 0-13. Drugo polufinale: Mario Kovačić, Mario Dabo i Antun Rajić, Ivan Marinović, Božo Čupić 2-13. U samom finalu Mario Bajo, Stjepo Memunić, pobjeda protiv Marinovića, Čupića i Trkovića, rezultatom 13-1. Dakle, prvo mjesto Bajo Memunić, Mario Bajo, Stjepo Memunić, Damir Milošević, drugi Božo Čupić, Ivan Marinović, Ivo Trković, treće mjesto Luko Kelez, Miro Grbešić, Marinko Obad i četvrto mjesto Mario Kovačić, Maro Dabo i Antun Rajić. Nastupilo je 38 parova, sve je bilo u organizaciji Boćarskog kluba Obod.
0: I spomenuli ste nam da se igra i pod Rašicom.
1: Igra se pod Rašicom, također igra se na 4 staze, tako da već je krenulo ovo sa 32 na 16, tako da eto, turnir isto jako posjećen, jako dobar, organizacija kao uvijek dobra. Što mogu još spomenuti, to je naš kadet mali Nikša Fiorović na prvenstvu Hrvatske u Pazinu iznenadio je ugodno svojim nastupom, osvojio je brončanu medalju u disciplini parovi. Pogotovo iznenađenje bilo jer je Nikši to prvi nastup na završnici prvenstva Hrvatske. Naravno, taj plasman je ostvario jer je na županijskim natjecanjima imao izvrsne rezultate. Postoji županijski prvak i u pojedincu i u bližanju zbijanju krug, sada je osvojio brončanu medalju u parovima, tako da eto, mu čestitamo. A samim tim plasmanom izborio je plasman i na završnicu prvenstva Hrvatske u Rijeci, koja će se odigrati od 5. do 10.7. u Rijeci, jer on je 2011. izlazna godina kadeta, pogotovo ako uzme neku od medalja. Izborio završnicu, dakle, i na prvenstvo Hrvatske za juniore. Još će tamo ići naša dva juniora, to će biti Lucijan Čelić i Luka Butrica, tako da se nadamo dobrim rezultatima i na prvenstvu Hrvatske za juniore. Sada je trenutno, dakle, ovi turniri, a prelazni rok i priprema za novu sezonu kreće 27. i traje do 31.8. tako da eto, ono što se kaže, Mario, nema stadanja, stalno smo u akcijama.
0: Još jednom bravo za mladog Fjorovića, a mi ćemo se u svakom slučaju čuti i idući ponedjeljak. Naš sugovornik bio je Luko Hendrić, tajnik Županijskog boćarskog saveza. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Ritam sporta. Nadam se kako smo vam u proteklih 55 minuta donijeli najvažnije informacije iz dubrovačkog sporta. Tonska realizacija Đoni Lešević, glazbu je birao Ladi Ćosić, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i naravno ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

happy happy, sve što taknete danas želim da vam bude happy happy. Došli smo do 11.24, došli smo i do nježna 32 stupnja, s obzirom da nam najavljuju 37, i nježnu vlagu od 42%. More nam je na 26, nadam se da se kupate, 11.24, da, neću savjetovati ture, znate, s vami veliki ste i... Da, Rijana SM. A vi razmislite s obzirom na temperaturu, bili tako kao Rijana ili ćete se držati nekih malo hladnijih stvari. 11.24.

Neću je komentira, prevruće za komentare ovoj pjesmi. Vodovod šalje sljedeću obavijest. Zbog hitnih radova na sanaciji mreže javne odvodnje na križanju ulice Hrvatskog Crvenog križa i ulice Nikole Tesle. Večeras od 22 sata promet ulicom je uz privremenu prometnu regulaciju. Ja ne mogu se prilagoditi ničemu, tek sam počela raditi. Džani mi se ruga i smije, moj tonski realizator cijeli dan. A pusti me malo da se prilagodim. U svakom slučaju prilagodite se kome god, joj, njoj, vam, nam. Ulice su Hrvatskog Crvenog križa, ulica Nikole Tesle od 22 sata. Dakle, privremena prometna regulacija. Sad se držim samo napisanog. Ljubav. A prokleta je čim je elementa u kitu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Ma da, baš tako, Stumbling. I imala sam ja još informacija i još nekih improvizacija koje sam htjela s vama podijeliti, ali budući da sam imala dva zamjećena vrlo frfljanja, poštedit ću vas za treći. Sutra sam opet ujutro, mala mi samo tolerirajte. Evo i Johnny je sa mnom, on mi neće tolerirati, on mi se rugo i danas. Mala mi tolerirajte, evo vi, evo, i smiju mi se u pjesmi. Tolerirajte, tek sam se vratila s odmora i frfljam. Što ću? Feel good, adio vam. More Johnny, ladi.

0: U javnost su procurili podaci više od 500.000 učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme. Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektromagnetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključiti klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vidimo na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vremena na vrijeme isključe, posebno navečer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Ovog će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo što je o svevremenoj temi iz Držićeva pera i svijeta, ali i interpretaciji lika, kazao Frano Mašković, ovoljetni skup.
2: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu. Tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. Tako da ogromno veselje i prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što

0: suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja radit s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vražiji kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: Župa Svetog Petra na Boninovu u Dubrovniku proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika svečanim večernjim mislim slavljem u 19 sati, koje će predvoditi generalni vikar Mostarske biskupije monsignor Nikola Menalo. U Potomju u 19 sati počinje festival Dingača. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje, Gradska glazba Metković i Ben Bolero. U organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika ukrajinskog umjetnika Raznolik svijet Jurija Marjaša. Inače, izložba će biti otvorena do 9. srpnja. Vremenska prognoza za danas: sunčano i vrlo vruće uz dnevne temperature zraka do 37 stupnjeva. 12 sati i 5 minuta, slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ja se nadam da vam je dan dobar, jer vam i mi želimo dobar dan. 12 sati i 14 minuta, naš poslijepodnevni program, program Radio Dubrovnika, u svome nastavku donosi vam jako puno lijepe probrane glazbe koju vam bira naša Mihajla Soko. Odmah ću ukazati i na talijanski mali prinos našem poslijepodnevu u našoj rubrici koju će vam pripremiti Ladi Ćosić u podne i po. A osim toga, tu smo vam za sad Johnny Lešević kao tonska potpora, poslije će tu tonsku palicu preuzeti Ivana Bašica. Moje ime je Sebastian Vukosavić, lijepo vas i od srca pozdravljam, želeći vam lijep i ugodan dan i plovidbu na valovima Radio Dubrovnika. O svim onim brojkama malo ćemo kasnije. Za sad ćemo upaliti, ali samo ljubav.

Evo, sjajno su to otpjevali ovo dvoje mladih ljudi. Kako je lijepo imati uza se ljude koji dobro poznaju glazbu, koji je prate i žive. Tako ja imam sreću da je naša Mihaela tu u mojoj blizini. Pa se ja upitao Miha, majke, ko ovo pjeva? Ona kaže, pa kako ne znaš Seba, pa ova Lana Jurčević i Luka Basi. Da, Lana, pozdrav Lani, a Luka Basima, ja se sjećam maloga, on je rođen kao Matej, kako ono, prikeržnik. U stvari jedan sjajni mladi slovenski pop pjevač koji je svojim umjetničkim imenom Luka Basi sa Lanom Jurčević otvorio naše glazbeno poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika. E, sad ćemo ili mi u goste izvanzemancima ili će oni doći k nama u goste pjesmom NLO, Sjajna Mijač i jedan jedini Hilson Mandela. Ljudi, još jedno svima dobar dan.

Jakov Jozinović, sad nešto sasvim drugačije. Želim vas podsjetiti na našu rubriku Belisima u podne i po, koju nam je danas kao i uvijek pripremio naš Ladi Ćosić. Zanima vas možda temperatura u gradu? Ajde, reću vam, u gradu 33, ako se uopće možete osvježiti skokom u more na 26, onda vam to od srca i želim. A mislim da je to prava temperatura za mene, i kako sutra, nadam se, imam jedan dan bez dnevnih radnih obveza, mislim da ću se sutra počastiti jednom banjom. Podne 26, nakon Jakova idemo u talijanske glazbene vode. Još jednom svima dobar dan.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. I vodi Vladi Ćosić.

Evo, pokušavam naći koja nam je temperatura u gradu Zagrebu nakon zagrebačkog ljeta i Zvonka Špišića. Zagreb, Maksimir kaže 33,5 celzijevih stupnjeva negdje u ovim trenucima. Temperatura je nešto čak i više nego kod nas u gradu. Dubrovačka mjerna postaja, kaže Državni hidrometeorološki zavod, u Dubrovniku broj 32,8. To ti ga dođe isto bit 33. U Moru 26. Onima koji će u poslijepodnevnim satima na kupanje, želimo ugodno kupanje. Naravno, svima onima posebno osjetljivijima u ovom središnjem dijelu dana preporuka da se izbjegava izravno izlaganje suncu, naravno uz mogućnost onako nanijeti neki sloj zaštitnog faktora, neku kapu, šešir, klobuk, što god stavite na glavu, i uvijek uza se imajte dovoljno tekućine, jer kažu stručnjaci, puno brže dehidriramo nego li to i mislimo. Amo bolje spriječiti nego ljepčiti. Nastavljamo uz nove fosile koji donose pjesmu Ljubav na pijesku. Odmah me baca mislima na plan.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Pour la vie, za život, nastavljamo dalje. Hvala Mihe, znam da je Mihe i La Mer, sjajnu Charles Trenet, kao i Edith Piaf, namijenila negdje meni, zna da ja volim tu glazbu, pa onda Mihe, da ono, znaš, kad nekome daš prst, on uzme cijelu ruku, a je stavi, molim te, i onog jednog Špišića sa Milionerom u nastavku. Dragi ljudi, i vi se ovako poput mene možete uključiti svojim glazbenim željama u naše poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona, slobodno nas zovite, malo ćemo se popričat, pustit pjesmu po vašem izboru, baš onu koju vi jako volite čuti.

0: neminovno me Edit Piaf sada podsjetila na sinoćnju večer na Atriji Kneževa dvora, kada je sjajna Joana Dobrakovska otpjevala L'Avion Rose Edit Piaf na sinoćnjem drugom koncertu ovogodišnjeg međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, na večeri posvećenoj mjuziklima, posvećenoj operetama i filmskoj glazbi. Imao sam stvarno, sam počašćen, sretan, pa i ponosan što sam bio dijelom te atmosfere uz Joanu, uz sjajnu mladu Petru Radulović, uz Nikolinu Pinko, uz sjajnog pijanista koji nas je sve vodio, Marčina Kocijela, uz našeg Džema Cakića, uz Renatu Santini Glavinović i sve ostale koji su na svoj način dali obol i doprinos sinoćem koncertu, koji je naravno u sklopu festivala Tino Patiera. Sinoć, kao i svi ostali koncerti ovoga festivala ove godine, posvećen sjećanju in memoriam na našeg Vida Peručića, osnivača ovoga festivala, divno čeljade izgrada i toliki dugi nebrojeni niz godina naš prijatelj i kolega na Radio Dubrovniku. Njegove legendarne emisije Zvijezde Svinga i danas su uzor mnogim drugim glazbenim urednicima. Sinoć je bilo divno, isto tako će biti na onom završnom koncertu 3. srpanjskog dana u petak u Atriju Kneževa dvora. Dragi ljubitelji glazbe, svi ste dobro došli. A sad ona moja glazbena želja, još jedna, Zvonko Špišić i pjesma Milioner.
1: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver.

Da, naglasak živim ko, ko milioner, jer svaka čast svima onima koji to i jesu, ali mnogi od nas koji možda radimo i svojim životom smo sretni i zadovoljni, smo ujedno i bogati, imamo ispunjen život. Sam bi se još kratko osvrnuo na ovaj malo prije spomenuti sinoćni koncert. Nisam propustio, nisam zaboravio, nego sam namjerno ostavio za ovaj trenutak kako bih naglasio i sinoćni prinos na ovom koncertu naše drage Suzi Sokol. Znamo svi koliki je dugi niz godina radila i kao naša kolegica na radiju Dubrovniku i Vidova kolegica i suradnica, sjajna pjevačica, njen onaj takav lirski, bogati alt sinoć odzvanjao među arkadama Kneževoga dvora. I moram vam otkriti, dakle, kad smo Suzi i ja došli na radio negdje tamo krajem 95. početkom 96. godine, imali smo nekako onako želju da prijateljski, ko dva prijatelja, pjevačica i pjevač, nekad, ajde da zapjevamo negdje jednu pjesmu zajedno u duetu. I ljudi moji, to se sinoć i dogodilo. Ja sam skoro se rasplako. Otpjevali smo, mislim, stvarno lijepo i od srca pjesmu Shallow, onu iz Zvijezda je rođena, Bradley Cooper i Lady Gaga. Pozdrav Suzi, nadam se da se ti danas uspijevaš barem malo odmorit, a pjevat ćemo mi još ovoga ljeta, a ako Bog da, ćemo ponekad i opet na nekoj pozornici zajedno ispjevavati skladne tonove. Ajmo sad poslušati kako su to pjevali i u filmu Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow, a vi ćete nekom drugom prilikom možda doći na neki koncert na kojem ćemo Suzi i ja opet to zajedno otpjevati. Uživajte u nastavku poslije podne.

Sjaj, nisu grande, a more ili volo. Možda se neko od njih zove i Petar ili Pavle, Pavao, ne znam, vjerojatno i ne. Ali zato svima onima koji svojim imenom časte ove svece, dragi ljudi, sretan vam imendan danas. Posjetila me Ivana na to. Bravo Ive. Svakako, evo, jedan lijep poseban dan u našoj vjerskoj i inoj kulturi, a mi nastavljamo dalje s nečim što bi bilo možda i sasvim drugačije, ne znam, skačem s teme na temu. Svakako, sretan imendan svim Petrima, Petrama, Pavlima, Pavlama, i zato upravo ide jedna pjesma toga imena, Petar. Dragi ljudi, dobar dan.

Lučić i naša baby lazanja su vam pjevali ovu pjesmu. Dobra vijest, na neki način, zašto? Jer sam već u nekoliko navrata naletio na nekoliko dueta Dominika Lučića, koji možda nije ovako eksponiran nekako u ovim zvjezdanim stazama. Sjajno čovjek i svira i pjeva i nadam se da ćemo imati češće prilike slušati ga i u raznim eterima. A zašto dobre vijesti? Još zato što vjerujem da će se ova vijest i obavijest svidjeti stanovnicima povijesne jezgre grada. Dragi ljudi, stigla nam je obavijest da se od danas, od ponedjeljka 29. lipnja, privremeno izmješteno odlagalište otpada na Poljani Marina Držića uz zid od Kneževa dvora ukida. Dakle, odlagalište se vraća na svoju prvobitnu lokaciju, a koja se naravno nalazi iza katedrale Gospe Velike. Mole se svi korisnici da otpad odlažu isključivo na predviđenome mjestu i također napominju da je vrijeme odlaganja otpada od 1. svibnja do 31. listopada od 18 sati do 8:30 ujutro, a onda onaj jesensko-zimski ciklus od 20 do 8:30 svakako. Da, u ovo vrijeme ljeta od 18 sati do 8:30. Stvarno je to lijepa vijest, jer svi mi koji živimo u povijesnoj jezgri, koji živimo u gradu, kada smo proteklih mjeseci za vrijeme izvođenja radova na Poljani Marina Držića morali nekako nositi svoj kućni otpad onako pred gotovo vrata i arkade Kneževoga dvora, pomalo smo se neugodno osjećali. Nije nam preugodno ni za leđima katedrale, ali evo, barem je malo manja neugodnost. Bravo, završeni su radovi, to su dobre vijesti, otpad više neće biti onako na potpuno izložen pogledu svih prolaznika srcem grada, a i nama će biti koji metar lakše. Nastavljamo naše zajedničko poslijepodne. Magazin je opjevao jednu Ivanu.

E, nemamo mi baš neki veliki ocean, ali imamo Jadran koji nam u ovim trenucima mnogima pruža utjehu u ovim velikim vrućinama i toplinskom valu koji još uvijek traje. Zanima vas kolika je temperatura mora, možete li se i hoćete li se osvježiti? Temperatura u 11. jutros na dubrovačkom području 25,8. Govorimo naravno o temperaturi mora u zraku 32,2. Kažu ovim trenucima iz DHMZ-a. Nastavljamo s brojkama 193, možda je to Tomina visina, ja ne znam.

Iako će iduće moje naglas izgovorene misli otprilike biti vezane uz odvijanje prometa, obavijest nam je stigla iz vodovoda Dubrovnik. Već smo prije, ne znam, 2 do 3 tjedna izvještavali bili o radovima vodovodnim na dijelu prometnice Hrvatskog Crvenog križa i ulice Nikole Tesle. Sjećate se, promet se tad onako prometno posebno regulirao. Mislim da je sad stiglo do završnih radova na toj dionici, da je sve pri kraju i evo iz vodovoda najavljuju da će večeras od 22 sata promet tom ulicom se odvijati uz privremenu prometnu regulaciju i zato mole sve sudionike u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj regulaciji i naravno uvjetima na prometnici. Nadamo se da će ti radovi biti završeni večeras, ako ne onda vrlo skoro, tako da imamo onu čistu situaciju i konačno uređenu prometnicu do kraja. Per sempre si pjevat će nam Sal da Vinci, nakon toga će nam pjevati i Ana Lisa, a onda ću vam opet malo zapjevati ja u vijestima Radio Dubrovnika.

0: U javnost su procurili podaci više od 500.000 učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iza Carneta upozoravaju na povećani rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sada ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme. Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Ovoga će ljeta prva dramska premijera na igrama biti Držićev skup u režiji Paola Mađelija. Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Evo što je o svevremenoj temi iz Držićeva pera, ali i interpretaciji lika, kazao Frano Mašković, ovoljetni skup.
2: Ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje. Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, evo baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, ispunjena želja raditi s njim skupa, divno. Ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vraži kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: Župa Svetoga Petra na Boninovu u Dubrovniku proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika, Svetoga Petra, svečanim večernjim misnim slavljem u 19 sati, koji će predvoditi generalni vikar Mostarske biskupije Monsignor Nikola Menalo. U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika od danas do 4. srpnja nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našeg grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima, koje i ovoga tjedna donose raznovrsna glazbena događanja u Dubrovniku, Zatonu i Orašcu. U Potomju u 19 sati počinje festival

Dubrovačko područje, vidljivost je 15 km, vedro i tiho, temperatura zraka u Dubrovniku 33 Celzijeva stupnja, vlaga u zraku 53%, tlak zraka. Sutra prije podne, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, a poslije podne, uz jači razvoj na oblake, moglo bi biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, poslije podne, umjerena do pojačana. Uz neverine, ponegdje prolazno jaka bura. Najniža temperatura 26 do 28, a najviša dnevna opet od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao Sebastijan Vukosavić, vijesti uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Da, malo ćemo skakat kroz dan u tjednu, kroz kulturna dubrovačka izvangradska događanja. Raduje me što i večeras možemo najaviti u 9.30, u 21.30 na Lovrijencu još jednu repriznu izvedbu, a inače najnovije produkcije Midsummer Scene festivala, predstavu One for All ili ti ga Jedan za sve, priča o tri mušketira. Možete pogledati predstavu i večeras, možete pogledati i u večerima koje su do nama, pred nama, odnosno htio se reći do 5. srpanjskog dana. Jednu večer će preskočiti jer imaju jedan drugi lijepi događaj o kojem ćemo također govoriti u našem programu večeras na Lovrijencu. Tri mušketira, Jedan za sve. Ako niste pogledali predstavu, topla preporuka, napravite to večeras.

Zavirio sam na stranice Dubrovačkih knjižnica jer sam vidio da prelaze na ljetno radno vrijeme za korisnike od 1. srpnja, dakle od srijede, pa do posljednjeg kolovoškog dana. Evo, za početak napominjamo da Narodna knjižnica Grad, kao i ogranak Mokošica, će imati u ponedjeljak i petak radno vrijeme od 14 do 20, dakle u poslijepodnevnoj smjeni, a utorak, srijedu i četvrtak u onoj jutarnjoj od 8 do 14 sati. Naravno, svoja vrata imaju otvorena i ogranak Lapad i Montovjerna, kao i Cavtat i Trpanja, a podsjetnik da je ogranak Gruž privremeno zatvoren. Svakako, sve konkretne podatke možete i vi čitati na stranicama Dubrovačkih knjižnica.

Dragi ljudi, 14 sati i 44 minute, u Dubrovniku i dalje vruće, s temperaturama iznad 30 Celzijevih stupnjeva, u moru nešto tek niže, ali to ću povezati sa idućom pjesmom. U međuvremenu, nakon Kakadu Luka, a prije Jure Stublića, jedan poziv svim ljubiteljima filozofskih razgovora, naravno i onima koji će to tek postati, na ovogodišnje predstavljanje knjiga Antuna Nodila, našeg suvremenog hrvatskog filozofa, profesora i autora Izgrada. Gdje i kada? Dođite nam sutra, utorak 30. lipnja u 8 sati na večeru, 20 sati na Taracu Art Radionice Lazareti, gdje će gospar Antun Nodilo predstaviti svoje tri knjige, Put u raj, Cijelob mrkaninoj majci i A sad homo spat. Razgovor s autorom će moderirati naš Nikša Selmani. Podsjećam, sutra u utorak u 20 sata na Taraci Art Radionice Lazareti predstavljanje knjiga gospara Antuna Nodila. I sad se vraćamo morskome plavom žalu, morskoj temperaturi od 26 Celzijevih stupnjeva, onima koji će na kupanje, ugodno kupanje, a ostalima plovidba na valovima Radio Dubrovnika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
10: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Novi je verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Pucnjava blizu Hamburga, ubijeno 5 ljudi. Vatrogasci se još bore s velikim požarom na Visu, no veći dio je pod nadzorom. Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 stupnjeva.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je da hrvatski vojnici neće ići na vojnu povorku u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, rekao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković pak odgovara da slanje vojnika u protokolarne misije nije u ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. O novom verbalnom sukobu Milorad Šikanjić.
3: Slanje vojnika na parišku paradu novi je kamen spoticanja između predsjednika Republike i premijera. Predsjednik Milanović premijeru Plenkoviću poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na paradi u Parizu.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovu mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednji avion. Kad je tako, oni su donijeli svoju odluku. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojske u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Druga stvar, protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Plenković iznova optuži Milanovića kako ne poštuje dan državnosti, dodajući.
5: Pa očito nije doživio činjenicu da je Francuska poslala dva Rafala na letački dio programa koji je obilježen na Jarunu, zajedno sa zrakoplovstvom Italije, sa zrakoplovstvom Mađarske, zrakoplovstvom Slovenije, zrakoplovstvom Austrije. To njega očito ništa ne dotiče, jer ga dan državnosti vlastite države ne zanima.
3: Milanović 5 godina nije bio u Ukrajini, vodi antiukrajinsku politiku i cijelo vrijeme praktički ima anti-EU narativ, rekao je premijer.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže u Sestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoć i 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrol. Još uvijek rade 2 firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć 1 kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
2: Čilipi su jutros u 9 sati bili najtoplije mjesto u Hrvatskoj. U Konavlima je izmjereno 33,9 stupnjeva. Mario Buconić provjerio je kako vrućine podnose Dubrovčani.
7: Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske navikli su na ljetne sparine, pa se i s vrućinama lakše nose, iako je u 14 sati u Pločama izmjereno preko 36 stupnjeva. U Dubrovniku je tada bilo malo podnošljivih 33,6, a noćas temperatura u gradu nije pala ispod 26 stupnjeva. Dubrovčani podijeljeni.
8: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
9: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
10: Kupanje.
9: No, prošlost.
10: Zdrav mlad, šta može tako smeti?
11: Klima radi, ispod 22 ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo.
7: Puno više posla imaju i zdravstveni radnici, potvrdila nam je glavna medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Duper.
12: Dosta intervencija više imaju, tako da je uvijek nam izazov raditi to ljeti. Naravno, moramo uzeti obzir da smo u sezoni, u srcu sezone gdje imamo i produplo više ljudi na skrbi, ali svakako ova vrućina nikome ne čini dobra.
7: Kratkotrajnom osvježenju na širem dubrovačkom području mogu se nadati već sutra poslijepodne, objašnjava meteorolog Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno

0: od 33,9 Celzijevih stupnjeva.
1: Opasno je vrijeme i na istoku zemlje. Najteže je onima koji rade na otvorenom, poput osječkih prometnih policajaca, koji provode sate na užarenim prometnicama. Drago Horvatin iz službe prometne policije.
2: Zamislite kako jednom policijskom službeniku koji mora odraditi 8-12 sati po visokim temperaturama. Po noćnim satima još nekako, ali u dnevnim satima i njima je teško.
3: No, na koji način se raslađujete?
2: Najviše klima uređajima u vozilima i naravno voda.
1: Vrućina i jako sunce na kojem je neizdrživo stajati ispraznili su riječke ulice. Kolega Vladimir Jurić doznao je kako se Riječani brane od vrućine.
4: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
6: Imate neku preporuku, što da jedemo, pijemo?
7: Povrće, voće i tako, najviše. I voda puno.
8: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca, pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
9: Aj, kako? Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
10: Hodam po suncu i onda kad uđem u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda.
11: Dnevne novosti.
1: Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Litra benzina bit će jeftinija 3, a dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. O nižim cijenama goriva premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
13: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Miruna Kastratović.
14: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i profesora s domene škole HR, Carnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da se informacije dijele neovlašteno. Riječ je o podacima više od 560 tisuća korisnika, a voditeljica Carnetovog ureda za komunikacije Ana Smolja objašnjava.
15: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
14: Objavljena su imena i prezimena, uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu kompromitirane.
15: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
14: I Carnet i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
16: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
14: Resorni ministar Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav, što se tiče Carneta, sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
17: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultet. Nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
14: Ministar podsjeća da je riječ o zloporabi elektroničkih adresa i nijednog drugog važnijeg podatka.
17: Službe i sustav zaustavi. Radi na tome da se identificira točno od kuda je došlo do ovog curenja mail adresa i da li je to bilo slučajno, da li je to bilo neki hir ili je to bilo namjerno. Znaćemo relativno skoro, ali to neće promijeniti ništa na ovom dijelu sigurnosti.
14: U sumnjivim porukama od učenika se može tražiti da otvaraju poveznice ili dijele korisnička imena

0: lozinke i druge osobne podatke putem elektroničke pošte.
1: Petero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjevi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motiv i pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija izvještava o intervenciji u Dunkersstrasse te poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti.
2: I peti dan nakon dvaju razornih potresa u Venezueli još se izvlače preživjeli iz ruševina, no bez obzira na pomoć spasilačkih službi građani su nezadovoljni pa se sami organiziraju. Tvrde da nedostaje teške mehanizacije potrebne za potragu za nestalima. Jelena Maštruko.
3: U Venezueli spasioci sa psima tragačima nastavljaju potragu za preživjelima. Još uvijek uspijevaju izvući žive ljude iz ruševina. Tijekom vikenda spašeno je 33 ljudi, a pritom im ključnu pomoć pružaju i timovi iz inozemstva. Prema riječima obnašateljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, do sada su 24 zemlje poslale spasilačke timove u tu južnoameričku državu. Zajedno su poslale više od 2700 humanitarnih radnika i 521 tonu pomoći. Službeno je potvrđeno da je u dvama uzastopnim potresima poginulo 1450 ljudi, a ozlijeđeno više od 3200. Još je uvijek nekoliko desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo stanovnika reakcijom vlade na katastrofu, jer se u mnogim slučajevima osjećaju prepuštenima samima sebi, te civilni humanitarni radnici na mnogim mjestima kopaju golim rukama, tražeći preživjeti. Među njime i stanovnik La Guaire koji pod urušenim blokovima zgrada traži rođake.
4: Želimo potporu, želimo teške strojeve, želimo pronaći članove obitelji. Nisam jedini u ovoj situaciji, gotovo nas više neće pustiti unutra, nisu nam pomogli raščistiti ruševine. U bloku 22 stambene zgrade ima oko 300 ljudi, a uspjeli smo izvući oko 80 i žive i mrtve. Nemamo izbora, nemamo pomoć.
3: Tisuće građana spontano su organizirale humanitarne akcije i u konvojima s donacijama i hranom prevozile pomoć u pogođena područja. Vlada je ograničila pristup pokrajini La Guajiri i rasporedila vojnike u to područje. A volonteri moraju pokazati zahtjev za sigurnosnu propusnicu kako bi pristupili najteže pogođenom području. UNICEF je procijenio da 1.800.000 ljudi treba humanitarnu pomoć nakon potresa, među kojima je 680.000 djece. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procijenio je izravnu fizičku štetu na 6.700.000.000 ili oko 6% BDP-a te zemlje.
1: Andy Burnham, vjerojatno sljedeći britanski premijer, održao je prvi veliki politički govor otkad je pokrenuo kampanju. Ako se ne kandidira nijedan drugi laburistički zastupnik, Burnham bi 20. idućeg mjeseca trebao postati novi premijer. Najavio je velike promjene nakon odlaska Keira Starmera, među ostalim decentralizaciju zemlje, odnosno davanje većih ovlasti lokalnim vlastima te proširenje ureda premijera na Manchester, koji je nazvao sjevernim brojem 10.
5: I am going to do things. Radit ću drukčije. Prekinut ću više manje isti pristup koji nas je doveo ovamo. Daću Britaniji osigurač koji joj je potreban, tako što ću uspostaviti politiku suradnje u Westminsteru i premještati moć iz centra u ruke ljudi i mjesta koji je mogu najbolje iskoristiti. Time ću stvoriti novi osjećaj djelovanja, mogućnosti i nade diljem zemlje. Possibility and hope flowing
2: around the country. Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Hrvatske autoceste sljedeće godine planiraju početi radove vezane za rekonstrukciju i dogradnju trećega voznog traka na dijelu autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera.
1: Izgradila bi se i tri nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko, te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio savjetovanje s gospodarskim subjektima zainteresiranima za te radove, što je obvezan korak prije postupka javne nabave. Dionica Zagreb-Karlovac duga je 39 km, a njezinim proširenjem znatno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone.
2: Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru. Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura, kojom želi potaknuti građane da uzimaju račune i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca. Pravila je objasnio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
6: Sudjelovanje potpuno digitalno. Prvi najbitniji korak je zapravo uzeti račun za kupljene proizvode i usluge. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Lijen Porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa IR broja. Računi se prijavljaju isključivo unutar tekućeg mjeseca. Svaki račun, makar bio poslan jedan račun, ulazite u nagradnu igru. Fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada 5 tisuća eura, te pet kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
10: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli.
9: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije, Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
10: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo.
9: Hrvatska-Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
7: Prvi sudionik osmine finala je Kanada. Pobjedila je Južnu Afriku 1-0 i čeka boljeg i susreta Nizozemske i Maroka, koji počinje u 3 sata poslije ponoći. Prije toga u 19 sati u 16. finala igraće Brazil i Japan, te u 22.30 Njemačka i Paragvaj. Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vratio se u Split zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Objavljeno je na službenoj internetskoj stranici kluba. Neslužbeno saznajemo da će Hajduk Livaji dati papire i mogućnost da kao slobodan igrač potraži novi klub. Prvog dana trećeg teniskog Grand Slema sezone Wimbledona na teren će od naših Čilić protiv Medvedjeva, Prižmić protiv Altona te Ružić protiv Semenistaje.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
11: U većini je predjela danas bilo sunčano te vruće i vrlo vruće. Od sredine je danas lokalno jačim razvojima oblaka pljuskova bilo u unutrašnjosti Dalmacije i Ugorskoj Hrvatskoj, a ponekog pljuska je bilo i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije do umjeren jugozapadni. U rano poslijepodne izmjereno je od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša uglavnom od 34 do 39 stupnjeva. U srijedu vruće je vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopno lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
8: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
1: Novi verbalni sukob predsjednika i premijera zbog vojske. Pucnjava blizu Hamburga, ubijeno petero ljudi. Vatrogasci se još bore s velikim požarom na Visu, no veći dio je pod nadzorom. Vrhunac je toplinskog vala i sutra temperature idu do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Do kraja uz vas uvijek Radio Dubrovnik, uz najbolje od glazbe. Uskoro ćete doznati koje su to teme današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaj. Istražuje se veliki propust zbog kojega su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Doznaje se kako podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana. Porezna uprava ponovno je pokrenula nagradnu igru Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura. Cilj je, među ostalim, potaknuti građane na uzimanje računa kako bi aktivno sudjelovali u suzbijanju sive ekonomije. Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Vrijeme sutra prije podne pretežno sunčano, poslije podne će uz jači razvoj naoblake biti lokalnih pljuskova i neverina uz dnevne temperature zraka i do 37 celzijevih stupnjeva. Ovo su neke od tema Dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Istražuje se veliki propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Doznaje se kako podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana. Porezna uprava ponovno je pokrenula nagradnu igru Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura. Cilj je, među ostalim, potaknuti građane na uzimanje računa kako bi aktivno sudjelovali u suzbijanju sive ekonomije. Od ponoći nove cijene goriva koje je odredila vlada. Vrijeme sutra, prije podne pretežno sunčano, poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova i neverina uz dnevne temperature zraka i do 37 stupnjeva. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kazala je voditeljica Ureda za komunikacije u Carnetu, Ana Smoljo.
2: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola. Uz nadzor poduzet će se odgovarajuće mjere i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanosti s izgredom. S obzirom na sve, agencija upozorava na mogućnost povećanog broja takozvanog phishing napada te ostalih oblika internetskih prijevara. Pozivaju roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
1: Grad Dubrovnik raspisao je javnu nabavu za opremanje i namještanje novih prostora u dogradnji osnovne škole Mokošica.
0: Time se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekata u području osnovnoškolskog obrazovanja kojim će se osigurati suvremeni uvjeti za izvođenje nastave jednosmjenske nastave na cijelom gradskom području. Javnom nabavom obuhvaćena je školska oprema, odnosno namještaj i opremanje učionica, kabineta, ureda i ostalih prostora, zatim računalna oprema za nastavne i administrativne prostorije, te nabavu i montažu tehnološke opreme za školsku kuhinju i pripadajuće pomoćne prostore.
1: Velolučke općinske vlasti i predstavnici osnovne škole u Veloj Luci potpisali su ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta rekonstrukcije škole radi organiziranja jednosmjenske nastave i dodatnih obrazovnih i drugih sadržaja, kao i za uređenje takozvane Meneginove kuće za potrebe rada narodne glazbe Vela Luka.
0: Tom prilikom predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije uručili su Velolučkoj općini projektnu dokumentaciju uređenja sportske zone u predjelu Moćni Laz, u sklopu koje će biti uređeno suvremeno rukometno igralište, bočalište te teren za igranje padela. Rekonstrukciju i uređenje Velolučke sportske zone sufinancirat će Dubrovačko-neretvanska županija.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se ipak preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Čilipi su jutros u 9 sati bili najtoplije mjesto u Hrvatskoj. U Konavlima je izmjereno 33,9 Celzijevih stupnjeva. Mario Bucunić provjerio je kako vrućine podnose sugrađani, jer činjenica je da su vrućine veće nego što su bile ranijih godina.
4: Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske navikli su na ljetne sparine, pa se i s vrućinama lakše nose, iako je u 14 sati u Pločama izmjereno preko 36 stupnjeva. U Dubrovniku je tada bilo malo podnošljivih 33,6, a noćas temperatura u gradu nije pala ispod 26 stupnjeva.
5: Treba se paziti, malo ispod zelenila, čega ima. Kupanje ništa, jer imam puno godina. Ja sam model 39.

0: Kragujevac.
1: Klima radi, ispod 22 je ne puštamo. Na ove temperature neizdrživo.
2: Puno više posla imaju i zdravstveni radnici, potvrdila nam je glavna medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Duper.
3: Dosta intervencija više imaju, tako da je uvijek nam izazov raditi sa ljeti. Naravno, moramo uzeti obzir da smo u sezoni, u srcu sezone gdje imamo i produplo više ljudi na skrbi, ali svakako ova vrućina nikome ne čini dobra. Potvrda svoje vrućine čini mi se ranije nego ikad, šesti mjesec je tek, još nismo započeli ni sedmi ni osmi, ne znam čemu se imamo nadati kasnije.
2: Kratkotrajnom osvježenju na širem dubrovačkom području mogu se nadati već sutra poslije podne, objašnjava meteorolog Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
2: Duper naglašava najvažnije savjete za sugrađane, posebno one starije.
3: Svakako bi onda trebalo izbjegavati sunčani dio ulice, trebalo bi piti što više vode, trebalo bi boraviti što se više može u nekakvim klimatiziranim prostorijama, nositi šešire, mazati se kremama sa visokim zaštitnim faktorom protiv UV zračenja. Eto, svašta nešto bi bilo potrebno raditi svakako ako se baš mora, a evo ako se ne mora, bilo bi najbolje upali klimu i sta doma.
2: Inače, Čilipi su jutros u 9 sati bili najtoplije mjesto u Hrvatskoj. U Konavlima je izmjereno 33,9 Celzijevih stupnjeva.
5: Dobre vijesti za vozače. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Isto toliko stajat će i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajat 96 centi po litri. Nove cijene odredila je vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna.
6: A Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru. Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura, kojom želi potaknuti građane da uzimaju račune i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
7: Ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
6: Župa Svetog Petra na Boninovu proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Petra u večerašnjom svečanom misom u 19 sati koji će predvoditi generalni vikar Mostarske biskupije monsignor Nikola Menalo. Inače, poznato je crkva i uopće arhitektonski sklop, djelo je arhitekta Ivana Prtenjaka.
8: Zapravo daleko najvažnije ostvarenje je crkva Svetog Petra na Boninovu. Ta je crkva predstavlja uz ostale crkve tri na Bienalu u Veneciji i ta je crkva bila, kada je u Vatikanu bila izložba, najznačajnija djela 20. stoljeća prezentirana na samom ulazu u Vatikan. Početak je bio Gaudeova slavna Sagrada Familija, drugi još slavnija Le Corbusier u Ronchon i treći skromni Ivan Prtenjak sa Boninovom. A zašto? Jer sam ja prvi u povijesti, nakon što je bio novi način prezentacije, kad se oltar treba okrenuti prema publici, ja sam napravio jedan polukružni oltar i taj oltar sjedine, dakle, zaokružuje sve vjernike, a to je i bit tog Vatikanskog koncila.
6: Inače, crkva Svetog Petra na Boninovu u Dubrovniku, Boninovo jest povijesni toponim i on ima svoju povijesnu slojevitost. Crkva

0: je zaista drukčija od drugih arhitektonskih promišljanja. Osim toga, na neki specifičan način spaja nebo, more i kamen.
1: E, to ste lijepo rekli, to sam htio. Upravo to, i upravo to je napisao najznačajniji, jedan od najznačajnijih britanskih povjesničara, umjetnosti i kritičara, koji je o mojoj crkvi čak govorio u Cambridgeu, i on je upravo to, gotovo istim riječima, Ivor Richards, jer se zove gotovo istim riječima, i uspoređivo me sa Corbusierom i sa slavnim arhitektom jednim grčkim koji se zove Gregoriadis. A ja sam izlagao u Ateni, pa su onda mene i Gregoriadis stavili u isti prostor.
0: Kamen kao tkivo koliko obvezuje, a koliko daje?
1: Kamen prvo vas obvezuje, jer se uvijek morate referirati na tradiciju kamena iz, dakle, gdje se nalazite, iz regije, iz pokrajine. I to mi je jako drago što ste me pitali. Ja sam, dakle, koristio 48 vrsta kamena, i to iz svi, od norveškog granita, od španjolske, čak iz centralne Afrike. A ovo opet, neću vam detalje, tu recimo na Buninu imate 4 vrste kamene za oltarnu ploču, za olje, za rubove, i svi su iz različitih krajeva.
2: U sklopu 27. međunarodnog znanstvenog skupa MATRIB 2026. posvećenog materijalima i tribologiji, u atriju Velolučkog centra za kulturu otvorena je izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije te recikliranja. Na taj način povezani su znanost i umjetnost, a javnosti su prikazane 354 fotografije 68 autora. Izložba je otvorena u sklopu programa Luškog lita velolučkih raznovrsnih kulturno-zabavnih događanja.
0: A u Potomju u 19 sati počinju dani festivala Dingača. Tjedna događanja najavljuje Marko Galiot iz turističke zajednice općine Orebić.
3: Ovaj tjedan je jedan sadržajan raznolik tjedan događanja u općini Orebić za sve generacije, od enogastro manifestacija, kulturnih događanja, glazbenih večeri, likovnih radionica. Večeras je u Potomju se održava festival Dingešna, odnosno njihova fešta Svetog Petra i Pavla, od 19 sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje i Gradska glazba Metković, nakon čega slijedi zabavni program uz band Bolero, a posjetitelji očekuje i bogata ponuda hrane i pića, te prilika za uživanje, naravno, vrhunskim vinama Dingača i domaćoj atmosferi. A večeras u Orebiću je i vođena tura, kao i svaki ponedjeljak, koju vodi iskusna vozička Lidija Starašinić. Polazak je ispred zgrade općine Orebić u 20 sati, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, te će svim posjetiteljima pružiti priliku za upoznavanje bogate pomorske povijesti Orebića. Ja uvijek kažem, pratite našu web stranicu, jedino se mijenja satnica s obzirom kako pada dan, tako da evo večeras je u 8 sati ispred zgrade općine. Evo još danas se i otvara i izložba slika Raznolik svijet umjetnika Jurija Marijaša iz Ukrajine, a izložba će biti otvorena sve do 9. srpnja. Izložbu možete pogledati u crkvi Nuncijati u Orebiću, to je mala crkva na šetnici uz obalu. U srijedu 1. srpnja je naravno Svokus i Pelješta, manifestacija koja se održava svake srijede. Početak je u 8 sati na trgu Mimbeli u Orebiću, a posjetitelji naravno očekuju vrhunska pelješka vina, domaći proizvodi lokalnih OPG-ova i humanitarni štand Lige protiv raka. Za glazbeni dio programa ove srijede bit će zadužen Ben Marinero sa svojim prepoznatljivim dalmatinskim zvukom.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Tijekom vikenda u dolini Neretve okupili su se brojni ronilački klubovi, udruge, službe spašavanja i volonteri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi sudjelovali u novom izdanju ekološke akcije Eko Neretva 2026. Glavni cilj te akcije bilo je čišćenje korita rijeke Neretve od Lučkog mosta do Male Neretve, a svi sudionici iz 24 ekipe uložili su maksimalne napore da Neretva bude čistija. Uz neretvanske ekipe vrlo aktivno djelovale su ekipe iz Zagreba, Mostara, Splita, Jajca i Sarajeva, te Medulina i Neuma. Završno druženje uz hranu, piće i glazbu održano je u kominu kod Ploča, što je samo mala nagrada za uloženi trud, zajedništvo i očuvanje prirode. Pokrovitelji i partneri te hvale vrijedne akcije bili su grad Metković i gradske ustanove te zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje s pripremama za nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon pobjede protiv Gane, nogometaše čeka ogled s portugalskom vrstom u noći četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Darić.
1: Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani. I suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
0: Vremenska prognoza za sutra. Prije podne pretežno sunčano. Poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a poslije podne umjerena do pojačana, uz neverine ponegdje prolazno i jaka bura. Najniža temperatura od 26, a najviše dnevne između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. I prije odjave obavijest da će se večeras zbog hitnih radova na sanaciji mreže javne odvodnje na križanju ulice Hrvatskog Crvenog križa i ulice Nikole Tesle od 22 sata promet tom ulicom odvijati uz privremenu prometnu regulaciju. Bilo je to sve u današnjem dnevniku Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, spiker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Nastavljamo dalje uz dobru glazbu. Naša Mihaela nam je složila u nastavku Born with a Broken Heart, a potom i Nothing Breaks Like a Heart. Istina. Nego, mene frapirao me sad podatak koji sam našao na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Nije ništa strašno, Ive, ništa strašno, ali ko voli toplo more, došao je konačno na svoje. Dakle, od jutros, od 8 sati ujutro, kad je temperatura mora na dubrovačkom području bila 25, u 11 sati je bila 25,8, u 14 sati je bila 26,4, a u 15 sati 26,9. A Ive, na tvom i mom omiljenom Mljetu, ako možemo sad staviti onu pjesmu, jednu, Mljete moj, dakle, na Mljetu, dragi ljudi, na dva mjerna mjesta, jedan je Mljetsko veliko jezero i Mljetsko malo jezero. Ja sam rekao da je 26,9 temperatura mora u gradu. U velikom jezeru je temperatura 28,5 stupnjeva, a u malom Mljetskom jezeru, ljudi moji, prešla je 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno je temperatura 30,1. A trenutno vam je 16 sati 29 minuta i evo, kao potpora svima onima koji će se kupati u malom ili velikom Mljetskom jezeru ili u prelijepome Jadranu uokolo otoka, Mljete moj pjeva Milo Hrnić za sve one koji Mljet vole, a nije ih malo.

16:32, sad gledam malo na ovim aplikacijama, stvarno počinju se pojavljivati nekakvi oni oblačni sustavi, tamo negdje iznad Zadra gori prema BiH sa grmljavinskim sustavima, znači doista meteorolozi onako što najavljuju posebno za sutra mogućnost nekakvih pljuskova i neverina nije daleko od istine. U gradu nam i dalje jedno 35, tamo dalje i na Korčuli 35, dolina Neretve 35, 36, visoke su temperature i dalje, ljudi ako ne morate biti izravno izloženi suncu, držite se hlada ili rashlađenih prostora, a čuli ste i u našim informativnim emisijama da stručnjaci upozoravaju ako možemo barem nakratko malo pustiti ove klimatizacijske uređaje, da i oni predahnu, jer će u onom jednom dijelu večeri kad smo vjerojatno svi doma i kad nam treba osvježenje, svi smo kadri raspaliti klime na najjače i bilo bi dobro da ne preopteretimo energetski sustav. Naš glazbeni sustav funkcionira ko urica, nastavljamo mi dalje.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.
13: Radio Dubrovnik

Ma uvijek mi se nekako blago razvuče osmijeh preko lica kad čujem sjajnog mladog Martina Kosovca, pobjednika posljednjeg Voice-a kod nas sa ovom lijepom pjesmom Atlas, i unaprijed se nekako radujem njegovom prvom pravom albumu sa sjajnim autorima koji će baš prepoznati ovako ovaj njegov jedan duh koji on u sebi nosi, i da će ostvariti veliku glazbenu karijeru, kao što je recimo iduća u nizu pjesama u našem programu U šacite imam ostvarila sjajnu karijeru, naša Vana.

Petar Drgojević pjeva Vatra i voda, a ja čujem struja i voda. Imamo jednu najavu o prekidu opskrbi strujom za sutra, za utorak. Najavljeno je od 8.30 do 2 popodne da će doći do prekida opskrbe električnom energijom, i to za dio Komolca i Čajkovice. Svakako uvijek one konkretne podatke koje ulice, koji kućni brojevi možete iščitati na portalu HEP bez struje. U nastavku Billy Idol pjeva nam Hot in the City, i da, vruće i dalje u gradu, da pače, čak što više, temperatura koja je na mojoj aplikaciji pisala 33, sad piše 34. A sjećate li se onoga podatka o temperaturi mora? Koliko je ono u Dubrovniku temperatura mora? Možete li zamisliti 27.

Na, i mi ćemo uskoro krenuti svojim putem, ali ne još. Govorili smo o svakakvim lijepim kulturnim događanjima u gradu i okolici, ali evo, za one koji su se možda poželjeli odlaska u kino, Dubrovačka ljetna kina su uvijek dobar izbor. U ovoj večeri koja je pred nama sa svojim počecima u 21 sat očekuju vas projekcije u ljetnim kinima. U Jadrana večeras Supergirl, jedna znanstveno-fantastična akcijska avantura. U kinu Slavica večeras iz ciklusa filmova u 21 sat jedna drama Zaytun, a u ljetnom kinu Lapad večeras priča o igračkama 5. Naravno, animirana priča, sinkronizirana na hrvatski jezik, s početkom projekcije u isto vrijeme u 9 ura večeras.

Bravo Mihe. Da, kaže Mihe, ili ti se sviđa? Da, sviđa li se vama? Možda to nije glazbeni pravac kojega slijedite, ali mislim da moramo priznati da je Nina Simone savršenstvo. Baš kao i Nat King Cole, koji slijedi jedna prelijepa pjesma Let There Be Love.

Let there be love. Nakon sjajnog Nat King Cola nastavljamo dalje našu glazbenu plovidbu uz Rod Stewarta i njegov ritam srca, a nakon toga i Alana Miles pjevaće nam prelijepu pjesmu Black Velvet.

Evo, ja baš, ali baš mogu zamisliti tri mušketira onako u nekim svojim vrlo odlučujućim i odlučnim pohodima, ovaj, kako obavljaju svoju zadaću, svoju svetu misiju, pa me to podsjetilo da i večeras, baš kao i prekosutra u srijedu na Lovrijencu u 21.30 možete pogledati ovogodišnju produkciju Midsummer Sin Festivala, sjajnu predstavu One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira, a ujedno to vam je sjajan musical. Ljudi, ako volite dobru glazbu, ako volite pjesmu i dobru predstavu, onda ćete poći lijepo i opušteno pogledati ovu predstavu na Lovrijencu ili večeras ili prekosutra. Sutra ne, sutra nam je Midsummer pripremio jednu drugu produkciju. Uživajte u predstavi i uživajte u dobroj glazbi. Nastavljamo uz spomenutu Alanu Miles i Black Velvet.

nema ništa ljepše, ali ljudi moji, evo, nije mi do vrag mira i morao sam opet poći na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda poviriti koja je temperatura mora. I opet, dakle, ajde Ivana, pogodi kolika je sad temperatura. Bubni. 27,7. Znači 28 je temperatura mora, a jedan onaj mali, mala crtica nas dijeli u Malome jezeru do 31. Da. Uglavnom, vanka nam je još uvijek jedno 33 celzijeva stupnja, umoru nam je 28 celzijevih stupnjeva i zato mi nećete zamjeriti ako vas ja sad pozdravim. Ja u 7 imam neku drugu opet obavezu, ali bi volio uhvatiti onaj jedan mali komadić mora, zaskočiti u njega, napraviti jednu petominutnu banju da mogu ja napuniti baterije za krenut dalje u ovu dubrovačku vruću, sparnu ljetnu večer i u dane koji su pred nama. Ljudi, uživajte što god bio vaš večerašnji izbor, provedite ga na najbolji mogući način u dobrom društvu, svrnite pogled na one naše koji uvijek trebaju našu pomoć, od najmlađih do najstarijih. I plovimo dalje zajedno kroz ovaj dan i ovu večer koja je pred nama. Adio vam!

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Carneta, Ana Smoljo.
1: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola. Uz nadzor poduzet će se odgovarajuće mjere i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezano s izgredom. S obzirom na sve, agencija upozorava na mogućnost povećanog broja takozvanog phishing napada te ostalih oblika internetskih prijevara. Pozivaju roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Grad Dubrovnik raspisao javnu nabavu za opremanje i namještanje novih prostora u dogradnji osnovne škole Mokošica. Tim se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekata u području osnovnoškolskog obrazovanja, kojim će se osigurati uvjeti za izvođenje nastave jednosmjenske nastave na cijelom gradskom području. Velolučke općinske vlasti i predstavnici osnovne škole potpisali su ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta rekonstrukcije škole radi organiziranja jednosmjenske nastave i dodatnih obrazovnih i drugih sadržaja, kao i za uređenje takozvane Menenigove kuće za potrebe rada narodne glazbe Vela Luka. Tom prilikom predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije uručile su velolučkoj općini projektnu dokumentaciju uređenja sportske zone u predjelu Moćni Laz, u sklopu koje će biti uređeno suvremeno rukometno igralište, bočalište. Rekonstrukciju i uređenje velolučke sportske zone sufinancirat će Dubrovačko-neretvanske županija. U sklopu 27. Međunarodnog znanstvenog skupa Matrib 2026. posvećenog materijalima i tribologiji, u atriju Velolučkog centra za kulturu otvorena je izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije i recikliranja. Na taj način povezani su znanost i umjetnost, a javnosti su prikazane 354 fotografije, 68 autora. Izložba je otvorena u okviru programa Luškog lita, velolučkih raznovrsnih kulturno-zabavnih događaja. U Potomju večeras počinje festival Dingača. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje, Gradska glazba Metković i bend Bolero. U organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet Jurija Marijaša, umjetnika iz Ukrajine. Vrijeme sutra, prijepodne pretežno sunčano, poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a poslije podne umjerena do pojačana uz neverine ponegdje prolazno i jaka bura. Dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlahušić, Nila Miličić-Vukosavić i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji naša gošća biće Dubrovkinja Sanja Putica, ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeskih Hrvata. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: o Dobrskoj čipki i Dobrskoj torti, dvama prepoznatljivim simbolima kulturnog identiteta Boke Kotorske, a kroz svoje sudjelovanje Sanja Putica istakla je duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom. Tim povodom sa Sanjom Puticom razgovarala je kolegica Nila Miličić-Vukosavić.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Draga Sanja, s lijepim povodom vas ovog trenutka uključujemo u emisiju. Naime, vi ste ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putovima bokeljskih Hrvata i sudjelovali ste u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. A ovaj film premijerno je prikazan nedavno u kinu Boka u Kotoru. Pa evo, možda najviše i za početak o ovom projektu i kako je došlo do toga da eto, vi budete na ovaj način aktivno uključeni u ovaj sjajan film koji sasvim sigurno ističe jednu duboku povezanost ovog prostora s europskim mediteranskim kulturnim krugom.
1: Evo, draga Nila, 8 godina već radim na ovom projektu zajedno sa gospodinom Tonijem Dabinovićem koji je cijeli projekt započeo zapravo želeći povezati svoje bokeljske korijene i Republiku Hrvatsku. Ove godine je snimljen film Dobrotska torta i čipka, baština koja povezuje, u kojem smo pokušali prikazati što to znači zapravo, koji značaj Dobrotska čipka i Dobrotska torta imaju kao nematerijalna baština u općenito kulturi i identitetu Boke, a tako Crne Gore. Naravno da je to sve poveznica i sa Hrvatskom. Dobrotska čipka pominje se već u 12. stoljeću u Boki Kotorskoj, a danas mogu reći da jako puno žena u Boki Kotorskoj sudjeluje u radionicama pokušavši očuvati tu tradiciju koja je najviše ipak povezana sa katoličkom crkvom u Boki Kotorskoj, a što se torte tiče, njezina bi poveznica bila da je jedan od glavnih sastojaka te torte bio zadarski maraskino. Tako da vam ovim putem mogu najaviti da će ovaj film biti u Hrvatskoj premijerno prikazan 23. srpnja u Zadru, upravo iz tog razloga i povezivanja Zadra i Boke Kotorske u obliku Dobrotske torte.
2: Sjajno. A zapravo, a kad govorimo o Dobrotskoj čipki, tu je također vidljiva jedna fina, suptilna poveznica, je li tako?
1: Tako je, znači osim te poveznice sa katoličkom crkvom, 15. i 16. stoljeće nam donosi podatke da su žene iz Boke Kotorske sa svojim muževima koji su bili uglavnom pomorci putovale u Veneciju i tamo preuzeli zapravo taj buranski bod čipke s otoka Burano, međutim kasnije su stvorile svoj originalan proizvod. Taj proizvod danas nije obična rukotvorina, to je zapravo jedan vrlo značajan rukotvorni rad koji se najčešće nalazi na oltarima crkava u Boki Kotorskoj, naravno na nekim svečanim odorama, po kućama i evo mi smo pokušali zapravo oživjeti taj običaj, ali kažem dosta je žena, posebno i dole u Boki Kotorskoj koje i danas nastavljaju tu tradiciju i evo vjerujemo da ćemo to i na ovaj način uspjeti osvijestiti malo široj javnosti jer nama je poznata naravno i paška i lepoglavska čipka, ali evo Dobrotska čipka je zaista njihova nematerijalna baština koju na neki način treba dodatno prikazati.
2: Apsolutno, evo rekli smo na početku, vi ste već 8 godina zapravo ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, pa možemo li možda već sada najaviti što bi se negdje slutilo kao sljedeće u ovom projektu?
1: Možemo. Ma, želim samo još jednu stvar naglasiti da taj projekt, osim što je kulturno-edukativni projekt, naravno svih ovih 8 godina ima podršku najviših institucija države Hrvatske, naravno Republike Hrvatske i Crne Gore. Pokrovitelji su predsjednici obiju država i posebno naglašavam svesrdnu pomoć Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Milasa, gospodina Bošnjaka, a za dogodine pripremamo nešto što na neki način nije povijesno, nego je s pogledom u budućnost. Vjerujemo da ćemo uspjeti u tome, a to će biti suvremena umjetnost. Različite vrste suvremene umjetnosti koje ćemo prikazati. Prošlogodišnji film Dobrotska razglednica prikazan je čak 4 puta na Hrvatskoj radioteleviziji. Vjerujemo da će se to dogoditi sa ovogodišnjim filmom o čipki i torti, a za dogodine jedan pogled u budućnost i malo okretanje prema mlađim generacijama u Boki Kotorskoj.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić, Nila Miličić, Vukosavić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati, naravno ostanite dalje s programom Radio Dubrovnika.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. lipnja. Blagdan je svetih apostola Petra i Pavla, najstariji državni blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, za koji znamo da je ponio i spomen na spas od kužne pohare, koja je preko Lopuda 1416. stigla u grad. Današnji blagdan svetih apostola Petra i Pavla slavi se kao svetkovina i naslov župne crkve u Čari, Trpnju, Zaton Dolima i u župi svetoga Petra u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar i Pavao, Krešimir i Petra. Na današnji dan, ratne 1992. godine, na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, dogodio se jedan od najtežih topničkih napada na grad i cijelu užu okolicu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Svečani čin koji se dogodio 29. lipnja na dan svetog Petra i Pavla 1197. godine, kada je dio nasljednika dubrovačkog plemića Savina predao crkvu Svete Marije u Rožatu Lokrumskom samostanu, što potvrđuju tadašnji knez Lukar sa sucima, plemstvom i pukom, zbio se prema dokumentu u gradu u crkvi Svete Marije, u kojoj se kaže da je to majka crkva. Tu se dakle može pomisliti ne na najstariju crkvu u Dubrovniku, katedralu u Kaštelu, u najstarijem dijelu grada, već na novu, majku crkvu katedralu, građenu već izvan opsega starog grada, na njenoj sadašnjoj lokaciji. Ona je dakle 1197. morala biti toliko gotova da se u njoj obavljalo bogoslužje.
0: Zbog humske zemlje 1318. došlo je do sukoba između Bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina. U lipnju te godine rat se vodio u blizini Dubrovnika, te u strahu da se borba ne prenese na dubrovačko tlo i kako bi se zaštitio grad, malo vijeće zaključuje 29. lipnja te 1318. godine da naročito treba štititi tvrđavu Lovrjenac. Dubrovačka vlada tijekom 1319. čak je i posredovala da među njima dođe do mira. Iz odluka dubrovačkih vijeća vidimo kako je vlada te godine iščekivala Bana Mladena II. U Dubrovniku, a podnijela i nacrt mirovnog ugovora. Nacrt, nažalost, nije sačuvan, ali kasniji pisac John Rastić zapisao je da je Ban Mladen osobno došao u Dubrovnik, a u ime kralja Uroša II. Milutina knez Đorđe, te da je među njima sklopljen mir.
2: Dubrovačka vlada strogo je branila da Vlasi dolaze na ispašu u Primorje i u Konavle i da se tu nastanjuju. Ponekad je razlog bilo nepovjerenje, a ponekad jer su susjedni vladari bili protiv toga da seljaci napuštaju njihov teritorij i naseljuju se na dubrovačkom području. Tako 1419. u trenutku kad ustupa svoju polovicu Konavala Dubrovčanima Sandali Hranić, traži od dubrovačke vlade da ne dopušta ljudima iz Vrsinja i Dračevice da se naseljavaju u Konavlima. U svojoj povelji izdanoj Sandalju Hraniću 29. lipnja 1419. godine dubrovačka vlada tome udovoljava te svečano obećava da neće primiti u Konavle nijednog čovjeka vojvode Sandalja, njegove braće i potomstva im, također ni Vrsinjane ni Dračevićane. U svojoj povelji 28. veljače 1445. godine dubrovačka vlada na zahtjev vojvode Stjepana Vukčića proširuje tu svoju zabranu i na svakog Trebinjanina.
0: 29. lipnja 1631. godine izdato je naređenje da se sve obitelji iz predgrađa povuku u grad, a državnim namještenicima zabranjuje se prenoćiti izvan gradskih zidina. Ova je odluka uslijedila samo 6 dana nakon nemiloga incidenta, kada je venecijanski kapetan zaljeva Grimani došao pod Lokrum, iskrcao 200 ljudi, dao zapaliti kućicu pred vratima lazareta i započeo pripreme za utvrđivanje otoka. Na to su dubrovačke tvrđave otvorile topovsku paljbu na Lokrum, a Mlečani, iako ih je brdo na Lokrumu branilo i štitilo, pobjegli su glavom bez obzira. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 29. lipnja 1932. godine u Splitu je umro istaknuti kipar Ivan Rendić, važan i za Dubrovnik, jer je 1893. izradio brončani spomenik Ivana Gundulića, a njegovo djelo je i Amerlingova fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka na Brsaljama iz 1900. godine.
2: 29. lipnja 2006. godine u Zagrebu je umrla Katica Benc-Bošković, etnologinja, kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, za koju je skupila vrijedan etnografski materijal, posebice iz rodnih joj konavala, proučavala narodne nošnje, tekstilno rukotvorstvo, pokladne običaje, napose maske, te svadbene običaje konavala.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 29. lipnja ratne 1992. godine, na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, dogodio se žestoki topnički napad iz Trebinjske općine po gradu i cijeloj njegovoj užoj okolici. Znak opće opasnosti oglašen je u 14 sati i 20 minuta, a napad je trajao do 20 sati. Granate su padale posvuda. Tragična bilanca napada toga ratnog dubrovačkog dana je 4 poginulih i 16 ranjenih civila.
2: Od granate koja je pala u blizini hotela Imperial poginuli su izbjeglice iz Župe Dubrovačke, Anton Kisić iz mjesta Makoše, Marija Knego iz Dubrovnika i maloljetni 16-godišnji Luka Lukšić iz Mlina, dok je kao pripadnik civilne zaštite poginuo Milo Brajević.
0: Ponovno su pogođeni mnogi kulturni spomenici unutar gradskih zidina, kao i izvan grada. Među njima su Franjevački samostan, biskupija, tvrđave, Lovrjenac, Revelin i Minčeta, samostan sestara službenica Milosrđa, veliki broj zgrada unutar i izvan gradskih zidina, kao i same gradske zidine na više mjesta, te brojne kule i stražarnice iz njihova nekadašnjeg obrambenog sklopa, kule Svete Katarine, Svetoga Frana i Svete Barbare. Pogođeno je više zgrada i u Lapadu. Svi njihovi topovi, koliko god bili razorni i ubojiti, ne mogu uništiti kamen u koji su upisana naša stoljeća, zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Carneta, Ana Smoljo.
1: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: A Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola. Uz nadzor poduzet će se odgovarajuće mjere i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezano s izgredom. S obzirom na sve, agencija upozorava na mogućnost povećanog broja takozvanog phishing napada te ostalih oblika internetskih prijevara. Pozivaju roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Grad Dubrovnik raspisao javnu nabavu za opremanje i namještanje novih prostora u dogradnji osnovne škole Mokošica. Tim se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih projekata u području osnovnoškolskog obrazovanja, kojim će se osigurati uvjeti za izvođenje nastave jednosmjenske nastave na cijelom gradskom području. Velolučke općinske vlasti i predstavnici osnovne škole potpisali su ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projekta rekonstrukcije škole radi organiziranja jednosmjenske nastave i dodatnih obrazovnih i drugih sadržaja, kao i za uređenje takozvane Menenigove kuće za potrebe rada narodne glazbe Vela Luka. Tom prilikom predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije uručile su velolučkoj općini projektnu dokumentaciju uređenja sportske zone u predjelu Moćni Laz, u sklopu koje će biti uređeno suvremeno rukometno igralište, bočalište. Rekonstrukciju i uređenje velolučke sportske zone sufinancirat će Dubrovačko-neretvanske županija. U sklopu 27. Međunarodnog znanstvenog skupa Matrib 2026. posvećenog materijalima i tribologiji, u atriju Velolučkog centra za kulturu otvorena je izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije i recikliranja. Na taj način povezani su znanost i umjetnost, a javnosti su prikazane 354 fotografije, 68 autora. Izložba je otvorena u okviru programa Luškog lita, velolučkih raznovrsnih kulturno-zabavnih događaja. U Potomju večeras počinje festival Dingača. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje, Gradska glazba Metković i bend Bolero. U organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet Jurija Marijaša, umjetnika iz Ukrajine. Vrijeme sutra, prijepodne pretežno sunčano, poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a poslije podne umjerena do pojačana uz neverine ponegdje prolazno i jaka bura. Dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea Forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. Fiumanke. Večerašnju emisiju iz Riječkoga studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o Hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima. Promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred 10 dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: pomorsku
0: večer.
1: I nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker Index i Baltic Clean Tanker Index. Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana, i taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od 3 puta,
1: gotovo 4 puta je bio veći. A Baltic Clean Tanker Index je svoj maksimum dosegao u četvrtom mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker Index se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove, na neki način, jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker Index, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
0: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
1: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovemo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači, čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači, i to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo, u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko-putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG Competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje, kako se zapravo ta cijena onda formira, ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da, sad odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega, onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
0: Da, doslovno.
1: Da.
0: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
1: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapacitet i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je recimo pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu, ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu i tako dalje i tako dalje. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
0: Mm-hmm.
1: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera, mm-hmm, što nas u nazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
0: Poskupljuje, tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
1: Sve
0: da,
1: to
0: uz naravno pomorce koji na tim brodovima, zarađuju za svoj kruh doslovno.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je njihov posao.
1: Ne 7, već je to 14 kora došlo.
0: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli, pogotovo u ovakvim situacijama.
1: Da.
0: Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
1: Da, ne pitanje stvarno, evo.
0: Znam da ne predviđate budućnost.
1: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličiti na Adenski zaljev i pirate.
0: Uh-huh.
1: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
0: Nismo se nikad baš njom srasli.
1: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, moram priznat, ali ja bih rekao možda neko novo normalno,
0: da,
1: i toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bih kad bi ova krivulja koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače,
0: kad bi nastavila siječnja, padati.
1: Kad bi nastavila još pada, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je iskočila, se iskočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. Znači punih 4-5 mjeseci prije
0: samog konkretnog početka.
1: Kad su bile političke već nestabilnosti najavljivane, kako ona očekivanja o kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast pozarina.
0: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od prije prvog napada.
1: Da,
0: međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
1: Dosta ozbiljne,
0: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često.
1: Dosta se često mijenjaju,
0: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, a pogotovo ovaj pomorski, tankerski zapravo, tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
1: Napadi na brodove u Crvenom moru su 20. 23. Odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
0: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
1: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
0: Da.
1: Tako da ja se s vama slažem.
0: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, Cruise, Ferry, Sail and Yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze velikih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 kruzing luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje je da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedni stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još na bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, recimo kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke druge dijelove Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholderci pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke povode kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu, to je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako, Hrvatska to je, kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana, skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građeni novi lukobran, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnjom marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu ploče koje je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatske imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih kruzing putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se pohvaliti sa nekim velikim gradovima, povijesti i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje rast.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u kruzing i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regiji ipak se izdvajaju Krš, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu, puno razvijeni od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazuje da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može raditi na daljem razvoju pomorskog turizma. Jer evo, Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti u destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveće kruzere koje mogu doći ili Rovinj ili Poreč, jer mislim da će oni optereti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi koji ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hotelijerima, turoperatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruzer dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na kruzing i na nautičke usluge. Posebice tu izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da to je jako bitna stvar danas o primjeni novih alternativnih elemenata goriva. I danas možete imati najmoderniji brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turistička destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili odmah uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Galaxy Forum i evo, neću još izaći sa kompletnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj se isprofiliralo i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Galaxy Forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorsko-putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti usmjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način, po meni, ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović, koji nam je govorio o Adriatic Sea forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što je evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundet, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

Cestna Cafe. Pomorska večer. Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar, offshore Houston. Zoilo, plovi za luku Pisco. Dalmacija, u luci San Lorenzo. Pag, u luci Mejidžones. AP Dubrovnik, plovi za Singapur. Miho Pracat, u luci Hong Kong. AP Argosi, u luci Limaj. AP Jadran, u luci Tanjung. AP Astarea, Shinas Anchorage. AP Slano, stiže u Agadir. AP Dubrava, plovi za luku Kandla. AP Revelin, Porto Angamos Anchorage. AP Kupari, plovi za San Nikolas. AP Lapad, plovi za Rekalada. AP Zaton, Koščang Anchorage. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh, 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah, 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras, plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Salam II u luci Shuvaik, Kuwait. Aida Luna u luci Longyearbyen. Alberto Topic u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija,

Trinidad i Tobago, Punta u luci Chittagong, Bangladeš, Verige u luci Rotterdam, Nizozemska, Champion Pomer plovi za Cape Town, Južna Afrika, Champion Pula plovi za Barcelonu, Španjolska, Champion Istra u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim, je udio žena i u Jadrolinije, ali i na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen. I se bi volio da on veći, ali zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijela ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana.

0: jedna od njih.
1: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu.
1: Marko Polo,
0: je
1: svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija, odmah, znači, nekih par mjeseci nakon. 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Da. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
1: mislim da se.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
1: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanje, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što je nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke. Ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili ste, u to sam sigurna, morali ste učiti puno,
1: znanje,
0: naravno. Tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj, znači, zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču karijernu, je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan, jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači, dalje mogu ja nabrajati zapovjednike, imala sam prekrasne iskustva, plovica, jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači, bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno, bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih i negativnih, međutim, ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći poštovanje u svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube. Definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati iza toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati tu neku sumnju u sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
1: Tako je, upravo to mislim kad kažem, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
1: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači, za sve ono što recimo muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. Ali to je na kraju ono što nas stvara sutra i boljima i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u životu, naravno.
1: Ima jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
0: Ali da je bilo izazova, ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, dan danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste,
1: tako,
0: rodom ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste se to posložili?
1: Trenutno su moji ugovori mjesec dana, ja sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači, kod mene nema, ne znam, evo sad, ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme, ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako, kad sam na brodu, znači, kad ste na brodu, ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega, na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans, onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dani, nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni, na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
0: Da.
1: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
0: I dalje, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
1: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je jedna, definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
0: I to u Jadroliniji.
1: Preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
0: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece, si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimalnom smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu je jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
0: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bi da se u 15 godina slika potpuno promijenila, stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako, imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer, jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje i samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
0: Niti na bilo kakav način diskriminirana
2: nikako
0: zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
1: Hvala vam.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Pogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga i lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu, i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Tako je. Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostararstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo, mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavnoj godini, znači 2027-2028 za živom, kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo prvo izašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba
0: kao što ste
1: tržišta,
0: i rekli,
1: tako je, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor, pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma, da delaju doma.
1: Ocrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. Pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskoračkih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda u planu i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad s kraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da, Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u protustrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoreškom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo i dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, aj po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja. Da. Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako tražen na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA i CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu već bi ga čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli. Jesmo. Odlično. Dakle, da. To je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno, teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo... Naravno, neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti dokad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru. Znači, to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri. S nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljnjem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista, evo, veliki dan, budući da i starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago, evo, i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo, hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamaran i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Olegom Butkovićem, i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste i pitali, dakle, prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i ja bi tako, ako se smijem reći, izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaćer, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja, ne samo jednom, nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažeo je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao u to vrijeme, kad je on već bio Hyundai, u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati. Bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti navigacije, kod sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Da je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti, kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji...
1: Znači, broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10, 20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno, puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko odaberemo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska osjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje. I zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga, da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posade, može to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiv očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost od broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Šikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti i svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi?
8: Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je.
9: od more im čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pije, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutro su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Kaliziranje samo, ima još izdjavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi. Tako da ima još izdjavanja, ali će raditi se ova sanacija urugišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli u jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita, Trangira, Dinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve obranjeno što je bilo, Borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Kronika dana. U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira od kud su procurile elektronič adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
17: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
2: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pak kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
0: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša, zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova

0: A spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkome gradu Stadeu nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
1: Sutra bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslav Bradić.
2: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
3: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
2: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca, i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Katz je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov iz UN-a, poručio.
4: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
2: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu u Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
1: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
5: Kronika dana.
1: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki, feministici Slavenki Drakulić. u ispunjenoj maloj dvorani

0: istinski, pratila ju je Branka Movrin.
1: No, rien de rien.
2: Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
3: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja iz godine u godinu bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
2: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pisma nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
4: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
2: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja absolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
5: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
2: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
6: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života, moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
2: Kćeri Rujani, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nakon osvajanja 2. mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u 8. finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
9: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
9: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
10: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
9: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić,
11: sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati.
9: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dadić kroz konkretan primjer Joška Gvardiola,
12: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. ako nije to 100%, da ga izlažemo još veće neko riziko. Tako da je procjenjivo.
9: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
7: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2:1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
13: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
8: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
14: Pod nadzorom je požar na Visu.
0: Od ponoći jeftinije gorivo.
14: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Sportska večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskoga paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao MAN Energy Solutions. MAN je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razno razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači, dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratoriji, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio,

0: u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani, da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo ono, u kratkim periodima po nekoliko sati ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
1: Baš da napeto. Da. A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime, da. I dalje se radi vani, i dalje na ratnom zadatku.
0: Da, da, naravno, uvijek. Evo recimo preko ljeta je neusporedivo lakše, znači posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikada izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono, ekstremno oprezno i sporo.
1: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
0: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
1: Ali i dalje sebi. Čovjek mora paziti.
0: Da, da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti članom posade, proći sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brodi na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
1: Da, da, polako i oprezno.
0: Da, da. Da.
1: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
0: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaće je stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako, imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se tu isto da ono, dobro
1: zaraditi.
0: Na to zaraditi.
1: Se pazi.
0: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi u tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, no, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme i privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
1: Uvjeti su tu dobri.
0: Da, da.
1: Kako se jedan riješeni navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj ipak to malo drugačije.
0: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, ja nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, išao sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvana iznutra, sve očistio.
1: Tako, nećemo se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, da, onda se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
0: da, da.
1: Da, kad ovo čujemo, da.
0: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se, i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
1: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili?
0: Pa da, za sad da.
1: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga, najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
0: Da, da, da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
1: Ona je iz Finske.
0: Ona je iz Finske, da. Da. I gore smo, živimo zajedno već 3 godine i moj pas je sa mnom, tako da.
1: Isto riječki pas.
0: Da, da.
1: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega.
0: Da, da.
1: Švedska je izbor, s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
0: Da, da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno, imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba sam treba doći do Rijeke još, ali okay. Jednom kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
1: Da, i onda tako malo napunite baterije,
0: da,
1: sunca, vitamina,
0: da,
1: D, i vratite se
0: tako
1: nazad.
0: Je, tako, da, je, da.
1: Igore, hvala vam najljepše na razgovoru u Pomorskoj večeri.
0: Vama.
1: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
0: Da.
1: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
0: Obavezno, naravno, uvijek dogovoreno. Hvala puno.
1: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajam doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Trst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna 2 vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da biste vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, sve je zaista u rokovima. I treća stvar je, morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počeo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje, znači preporuke ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je Pod Kvarovo i Klančić. Znači rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine. Pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volovsko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, odražava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači, sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači, ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači, svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu. To dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski od jedri s Fiumanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Nismo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša barko, ko što Trstu imaju barkolanu, tako mi imamo u Rijeci Fiumanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Fiumanke. Organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke s ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koji će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali. Skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu kusiti je uvijek slatko. Još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A Riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i 100 euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i trebat će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina, najvjerojatnije borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojem je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
8: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
9: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata.